0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

dalje smo sa vama, poštovani slušaoci. Kakvo nas vrijeme očekuje danas, kakva je bio prognoza i kakvo je stanje na putevima, donosimo u nastavku. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, a na jugu od 9 do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Što se bio prognoze tiče, stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali i blagi dodatni porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika trebali bi se umanjiti. Tokom jutra i večeri bit će svježije, stoga je ovom periodu poželjno biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Preporučuje se slojevito odijevanje kako bi se po potrebi raskomotili. Što se tiče stanja na putevima, prema prikupljenim podacima, na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5 ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva, a u vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste

požare, poplave, klizišta, zagađenje zraka i druge probleme koji ugrožavaju životnu sredinu i sigurnost stanovništva. Dovoljno je fotografisati uočeni problem, označiti njegovu lokaciju i poslati prijavu, bez potrebe za obaveznom registracijom ili plaćanjem bilo kakve naknade. Sve pristigle prijave prikazuju se na javno dostupnoj interaktivnoj mapi, čime se građanima omogućava uvid u prijavljene probleme širom Bosne i Hercegovine. Istovremeno nadležnim institucijama dostavljaju se mjesečni izvještaj kako bi imale pregled stanja na terenu i informacija o problemima koji zahtijevaju njihovu reakciju. Poštovani slušaoci, bila je ovo još jedna korisna informacija za ovo jutro. Nadamo se da će platforma alert.ba doprinijeti bržim rješavanju problema s kojima se građani svakodnevno susreću. A mi sada slušamo Sevda. Ostanite uz Radio Goražde.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goražda.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goraždana.

I dalje smo s vama, poštovani slušaoci. Nastavljamo naše druženje na valovima Radio Goražda. Jeste li se ikada zapitali koja su prezimena najzastupljenija u Bosni i Hercegovini? Da li je među njima možda i vaše? U nastavku donosimo zanimljiv pregled najčešćih prezimena u našoj zemlji. Prema procjenama genealoške platforme, Bosna i Hercegovina je ujedno zemlja sa najviše hodžića na svijetu. U njoj živi 79% svih nosilaca ovog prezimena. Na drugom mjestu je prezime Kovačević sa 19.096 nosilaca, dok treće mjesto zauzima Marković koji nosi 14.258 ljudi. Nakon toga slijede prezimena Petrović, Tomić, Delić, Hadžić, Savić, Halilović, Babić, Marić, Jovanović, Ilić i Bašić, dok 15. mjesto zauzima Vuković sa 9.863 nosilaca. Svih 15 najčešćih prezimena završava na ić, a ujedno ih ima 195.609 osoba. Brojke koje objavljuje Forbes nisu rezultat službenog popisa stanovništva, nego procjene koje platforma izračunava na osnovu javno dostupnih evidencija i uzoraka stanovništva.

Dakle, bila su ovo neka od najzastupljenijih prezimena u Bosni i Hercegovini. Da li ste među njima čuli svoje? Mi nastavljamo naravno naše jutarnje druženje na talasima Radio Goražda, a u nastavku slijedi muzika.

0: Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Riža 800 grama, 3,40 konvertibilnih maraka. Podravka Alpska juha, 1,70. Tuna salata Meksikana, 2 marke 95. Galija tuna u biljnom ulju, 2 marke 75. Kompot od višanja, bez košpica, 6,95. Fast Energy, 1 konvertibilna marka. Juicy Foods, 1,5 litara, 2 marke 15 feninga. Toaletni papir, 5 maraka 95. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
4: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
4: ona koju svi čuju.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, autoput A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica. Dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama: magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

dragi slušaoci, nastavljamo naše druženje na valovima Radio Goražda. Već puna dva sata smo zajedno, a nadamo se da vam uz dobru muziku, zanimljive priče i korisne informacije ovo jutro prolazi u ugodnoj atmosferi. U nastavku programa pripremili smo zanimljive sadržaje. Već u 9 sati i 15 minuta očekuje vas redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, u kojoj ćemo se prisjetiti važnih događaja i zanimljivih trenutaka koji su obilježili historiju. A kada već govorimo o današnjem danu, vrijedi podsjetiti se da se 15. oktobra obilježava Međunarodni dan Bijelog štapa, posvećen slijepim i slabovidnim osobama. Ovaj datum prilika je da skrenemo pažnju na važnost njihove samostalnosti i ravnopravnosti i uklanjanja prepreka s kojima se svakodnevno susreću. Bijeli štap nije samo pomagalo za kretanje, već i simbol samostalnosti, sigurnosti i prava na jednak pristup svim segmentima društva. Važno je naglasiti da slijepe i slabovidne osobe ne traže privilegije, već jednake mogućnosti, razumijevanje i poštovanje. A za kraj, dragi slušaoci, možda je upravo današnji dan prilika da se svi zapitamo koliko u stvari pažnje posvećujemo ljudima oko sebe, jer nekada je dovoljno malo razumijevanja, pružena ruka ili uklonjena prepreka da nekome znatno olakšamo svakodnevnicu. Uz tu poruku nastavljamo naše druženje na valovima Radio Goražda. Ostanite uz nas, jer već u 9 sati i 15 minuta očekuje vas rubrika Dogodilo se na današnji dan, a do tada uživamo u dobroj muzici.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22-323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Drug moj bruda, ja ne čitam o njegov CV bilje. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće. Baš 300 tuča, 7,5 stoja, pucnjava, 86 stranja.
7: Kesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
8: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
9: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
10: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
11: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje stand-up show poznat

0: tog regionalnog stand-up komičara Gorana Vinčića Vinče. Jedan od najpoznatijih stand-up komičara u regiji stiže u Goražde sa šouom koji donosi mnogo smijeha, ali i priče iz naše svakodnevnice. Vinča na duhovit, iskreni i britak način govori o savremenom društvu, medijskom haosu, nepravdi, generacijskim razlikama i apsurdima koji su postali dio naše svakodnevnice. Stand-up show komedija je ozbiljna stvar. Održat će se u srijedu 21.10.2026. godine u Centru za kulturu Goražde s početkom u 20 sati. Cijena ulaznice 20 konvertibilnih maraka.
1: Meni čače udari šamaču, ja kažem zašto, kažem vidit ćemo.
2: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevo trebalo bi razmatrati izvještaje o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za prvi šest mjeseci ove godine. Na dnevnom redu su i plan obuke i vježbi pripadnika oružanih snaga BiH u inostranstvu za narednu godinu, provođenje sporazuma o sukcesiji bivše Jugoslavije te prijedlozi za formiranje radnih grupa za pripremu Šengenskog akcionog plana i izmjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da bi novi ustav Republike Srpske mogao biti proglašen 9. januara, a ukoliko se do tada ne završe potrebne pripreme, bit će određen drugi datum. Dodik je najavio i da bi novim ustavom Banja Luka bila definisana kao glavni grad RS-a, a Pale kao prijestolnica. Prema njegovim riječima, novi ustav trebao bi urediti funkcionisanje ovog entiteta i uvažiti konstitutivnost naroda. Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je obilježavanje 9. januara kao dana Republike Srpske neustavnim. Na glavnom poligonu za obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači od 19. do 23. oktobra bit će održana vojna vježba, trenutni odgovor 26. U vježbi će učestvovati više od 1200 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i NATO struktura. Cilj vježbe je provjera obučenosti, opremljenosti i operativnih sposobnosti deklarisanih jedinica u skladu s NATO standardima. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, trenutni odgovor 26 predstavlja najbrojniju i najkompleksniju vježbu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ovoj godini. Lideri Evropske unije sastaće se danas u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno rastu cijena, energije i slaboj konkurentnosti Evropske unije. Očekuje se da će evropski lideri govoriti i o ogromnom trgovinskom deficitu sa Kinom. Podsjetimo, Evropska unija optužuje Kinu da koristi državne subvencije radi stvaranja nepoštene konkurencije, zbog čega su njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron prije sastanka zatražili uvođenje novih mjera. Druga tema sastanka je naredni sedmogodišnji budžet od 2028. godine do 2034. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula, zbog čega su vlasti zatvorile škole i pozvale građane da ostanu u svojim domovima. Snažni pljuskovi poplavili su ulice, stambene i poslovne objekte, kao i podvožnjake, uzrokujući velike saobraćajne gužve. Poplavne vode nosile su parkirane automobile, a spasilačke ekipe izvlačile su osobe zarobljene u poplavljenim područjima. Prema dostupnim informacijama, nema izvještaja o teže povrijeđenima. Dva teretna broda potonula su u blizini Hormuškog Moreuza nakon napada projektilima u odvojenim incidentima, saopštili su pomorski zvaničnici. Kontejnerski brodovi koji su plovili pod zastavom Singapura zahvatio je požar nakon pogotka projektilom. Svi članovi posade uspješno su evakuisani, a povrijeđenih nije bilo. Napadi na komercijalne brodove u ovom području pojačani su uslijed eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, što dodatno ugrožava međunarodnu pomorsku plovidbu. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini se očekuje sunčanije vrijeme uz malu umjerenu na oblaku. Puhaće slab umjeren vjetar sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: I upravo tako, poštovani slušalci, nakon vijesti, evo ponovo zajedno, vrijeme za otvoreni program, 10 sati i 16 minuta. Dobar dan, dobro nam došli. Deni, dobro jutro, dobar dan, kako želiš, naspavao se, odmorio.
1: Dobro jutro, Ace, i dobar dan svim našim slušalcima. Evo, dobro je, hvala Bogu. Novi radni dan, četvrtak ispred nas, 15. je oktobar, jutros prohladno i dalje magla, malo kod sunce probija. Ja sam mlad, još uvijek mogu.
0: Da. U redu. Negdje je, dakle, jeste prohladno, oko 10 stepeni trenutno u Goraždu, tokom dana sunce, je li tako?
1: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kao meteorolozi, a u Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera, a dnevna temperatura između 13 i 19, na jugu do 24 stepena.
0: A u nastavku programa slijedi izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima.
2: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever. Dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, autoput A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica. Dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama: magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušaoci, sa programom Radio Goražda i prvim telefonskim razgovorom nastavit ćemo u 11 sati i 10 minuta. Razgovarat ćemo, dakle, o jednoj zanimljivoj i prije svega korisnoj inicijativi koja građanima omogućava da aktivno učestvuju u zaštiti životne sredine i sigurnosti svojih lokalnih zajednica. Riječ je o platformi alert.ba, putem koje građani mogu prijaviti ilegalne deponije, požare, poplave, klizišta, zagađenje zraka i druge probleme u svojoj okolini. Kako je nastala ideja za ovu platformu, koliko je jednostavno prijaviti određeni problem i šta se dešava nakon prijave, razgovarat ćemo sa Miralemom Beširovićem, predstavnikom platforme alert.ba, dakle, kojeg ćemo kontaktirati u 11 sati i 10 minuta. Nakon toga, Adise, idemo do Doma zdravlja Goražde, a preventivni pregledi su jedan od najvažnijih koraka u očuvanju zdravlja i pravovremenom otkrivanju ozbiljnih oboljenja. Upravo jedna takva aktivnost počinje u Goraždu. Riječ je o besplatnim preventivnim pregledima za rano otkrivanje raka prostate. O tome razgovarat ćemo sa doktoricom Emsudinom Deljo, direktoricom Doma zdravlja Goražde.
0: Evo, ne znamo tačan termin, govorit ćemo i o kajaku, o predstojećem sportskom događaju koji će biti održan na rijeci Drini u Goraždu. Naime, otvoreno prve...

Prvenstvo BiH u kajaku i kanu na divljim vodama planirano je za 7. novembar ove godine. O pripremama za prvenstvo razgovarat ćemo sa Saninom Herendom, potpredsjednikom kajakaškog kluba Buk Goražde. Dalje, Deni, da kažemo, danas je četvrtak, u 13:15 počinjemo prvo

0: 16.15.
1: Dosta razloga da ostanete uz program Radio Goražda i naravno dosta informacija objavljujemo na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba.
0: Evo, tako da ne uživajte u danu koji je pred nama, još uvijek je lijepo vrijeme, dakle 15. oktobar, uživajte uz program našeg radija, zajedno smo do 19 sati. Toliko za sada, idemo dalje, sviramo, dobro nam došli, ovo je Otvoreni program.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Idemo dalje, poštovani slušalci, ovo je otvoreni program Radio Goražda, 10 sati i 30 minuta. Još jednom lijep pozdrav, dobro nam došle. Evo u režiji, dakle, pored naše kolege Harisa, jedan dječak, zove se Mustafa. Pozdravljamo Mustafu, dobro nam došao. Evo, rado dođu naše prostorije. Harisa, kasnije može jedna i muzička želja za Mustafu, zašto da ne, naš vjerni slušatelj. Idemo dalje, vrijeme za novu informaciju, uglavnom onako prohladno jutro u gradu na Drini. Jutro se bilo u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu umjerenu na oblaku, temperatura zraka 8 sati, Bugojno 0 stepeni, Drvari, Sokolac

1 stepen, dakle hladno, trenutno u Goraždo nekdje oko 12 stepeni, tokom dana naravno bit će toplije. Posljednje informacije kažu, kvalitet zraka u Goraždu umjeren, temperatura vode rijeke Drine 6 stepeni, hladna Drina, ledena, a vodostaj je 10 cm. Kratko još nekoliko informacija. U protekla 24 sata na području BPK Goražde nije bilo bezbedonosno interesantnih događaja po kojima bi postupali policijski službenici uprave policije u sastavu MUP-a BPK Goražde. Kantonalnom tužilaštvu u Goraždu dostavljen je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu, teška kaznena djela protiv sigurnosti javnog prometa protiv jednog lica iz Goražda. A kantonalni štab civilne zaštite BPK Goražde održao je 12. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano više pitanja iz oblasti zaštite i spašavanja s posebnim fokusom na unapređenje operativnih kapaciteta i pružanje podrške u sanaciji posljedica nedavnih nesreća. Između ostalog, razmatran je i usvojen izvještaj o realizaciji terenske aktivnosti u okviru vježbe Modran 2026 održani povodom 18. septembra, dana oslobođenja, dana BPK i grada Goražda. Cilj vježbe bio je prezentirati spremnost i osposobljenost struktura zaštite i spašavanja i policije, kao i njihovu međusobnu koordinaciju u odgovoru na prirodne i druge nesreće. Na prijedlog kantonalne uprave civilne zaštite, kantonalni štab donio odluke o odobravanju korištenja namjenskih sredstava za nabavku materijalno-tehničke opreme potrebne za unapređenje kapaciteta kantonalnog operativnog centra civilne zaštite. Toliko za ovo javljanje, 10 sati i 33 minute poštovani slušalci. Idemo dalje, ovo je otvoreni program, uživajte, ukažite nam povjerenje, mnogo sadržaja očekuje vas tokom dana, zajedno smo do 19 sati.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici u Sarajevo trebalo bi razmatrati izvještaje o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za prvi šest mjeseci ove godine. Na dnevnom redu su i plan obuke i vježbi pripadnika oružanih snaga BiH u inostranstvu za narednu godinu, provođenje sporazuma o sukcesiji bivše Jugoslavije te prijedlozi za formiranje radnih grupa za pripremu Šengenskog akcionog plana i izmjene zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da bi novi ustav Republike Srpske mogao biti proglašen

Ošen 9. januara, a ukoliko se do tada ne završe potrebne pripreme, bit će određen drugi datum. Dodik je najavio i da bi novim ustavom Banja Luka bila definisana kao glavni grad RS-a, a Pale kao prijestolnica. Prema njegovim riječima, novi ustav trebao bi urediti funkcionisanje ovog entiteta i uvažiti konstitutivnost naroda. Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je obilježavanje 9. januara kao dana Republike Srpske neustavnim. Na glavnom poligonu za obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači od 19. do 23. oktobra bit će održana vojna vježba, trenutni odgovor 26. U vježbi će učestvovati više od 1200 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i NATO struktura. Cilj vježbe je provjera obučenosti, opremljenosti i operativnih sposobnosti deklarisanih jedinica u skladu s NATO standardima. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, trenutni odgovor 26 predstavlja najbrojniju i najkompleksniju vježbu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ovoj godini. Lideri Evropske unije sastaće se danas u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno rastu cijena, energije i slaboj konkurentnosti Evropske unije. Očekuje se da će evropski lideri govoriti i o ogromnom trgovinskom deficitu sa Kinom. Podsjetimo, Evropska unija optužuje Kinu da koristi državne subvencije radi stvaranja nepoštene konkurencije, zbog čega su njemački kancelar Friedrich Merz i francuski predsjednik Emmanuel Macron prije sastanka zatražili uvođenje novih mjera. Druga tema sastanka je naredni sedmogodišnji budžet od 2028. godine do 2034. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula, zbog čega su vlasti zatvorile škole i pozvale građane da ostanu u svojim domovima. Snažni pljuskovi poplavili su ulice, stambene i poslovne objekte, kao i podvožnjake, uzrokujući velike saobraćajne gužve. Poplavne vode nosile su parkirane automobile, a spasilačke ekipe izvlačile su osobe zarobljene u poplavljenim područjima. Prema dostupnim informacijama, nema izvještaja o teže povrijeđenima. Dva teretna broda potonula su u blizini Hormuškog Moreuza nakon napada projektilima u odvojenim incidentima, saopštili su pomorski zvaničnici. Kontejnerski brodovi koji su plovili pod zastavom Singapura zahvatio je požar nakon pogotka projektilom. Svi članovi posade uspješno su evakuisani, a povrijeđenih nije bilo. Napadi na komercijalne brodove u ovom području pojačani su uslijed eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, što dodatno ugrožava međunarodnu pomorsku plovidbu. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini se očekuje sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Adis Kuden, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. Koliko puta smo u svojoj okolini primijetili ilegalnu deponiju, zagađenu rijeku, požar ili neki drugi problem, a da pritom nismo znali kome se obratiti i kako ga prijaviti. Upravo s ciljem da građanima olakša prijavljivanje takvih problema, pokrenuta je besplatna platforma alert.ba, koja omogućava da se u svega nekoliko koraka

0: prijave problemi, označi njihova lokacija i na taj način ukaže na situacije koje zahtijevaju pažnju nadležnih institucija. Kako je nastala ova ideja, na koji način platforma funkcioniše, kakve su prve reakcije i ima li već prijava s područja našeg kantona, o tome u nastavku programa razgovaramo s gospodinom Miralevom Beširovićem, PR-om platforme alert.ba, kojeg srdačno pozdravljamo i naravno zahvaljujemo na izdvojenom vremenu. Miraleme, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Drago mi je da sam vaš gost i želim srdačno da pozdravim sve vaše slušatelje.
0: Hvala vam lijepo. Evo za početak, recite nam kako je nastala ideja za pokretanje platforme i šta je njen osnovni cilj?
1: Pa, ideja za pokretanje platforme nastala je želje da građanima omogućimo jednostavan i efikasan način da prijave probleme u svojoj okolini, ali i da prate šta se sa tim problemima dešava nakon prijave. Jer često budemo svjedoci da se problemi jednostavno zaboravi nakon što se prijave i ne možemo da imamo poslije toga uvid da li je se nešto radilo po toj prijavi.
0: Koje sve vrste problema, Miraleme, građani mogu prijaviti i je li za korištenje platforme potrebna neka registracija? Evo, možemo li u nekim najjednostavnijim koracima objasniti funkcionisanje platforme?
1: Pa, trenutno preko naše platforme alert.ba možete prijaviti deponije, divlje deponije, odrone na putevima, požare, klizišta, poplave, kao i zagađenje zraka. S tim što bih volio da napomenem da bitnu stvar je da požari, poplave, prvobitno znači te stvari treba da prijavljujete nadležnim hitnim službama, a tek onda možete da prijavite na našu platformu alert.ba, jer pogrešno je mišljenje ako korisnici platforme budu smatrali da prilikom prijave na našu platformu alert.ba mogu da smatraju da su i prijavili nadležnoj službi.
0: A šta građanin treba uraditi kada primijeti problem koji želi prijaviti?
1: Pa, korištenje platforme same je vrlo jednostavno i ne zahtjeva instaliranje posebne aplikacije niti obaveznu registraciju. Građanin putem stranice alert.ba izaberete jednostavno vrstu problema koju smo evo sada prethodno naveli, fotografišete i označite lokaciju na kojoj se ta ista deponija, odnosno problem, nalazi i prijava se zatim šalje našoj administraciji na provjeru. Uh-huh. Posebno smo vodili računa o tome da platforma bude jednostavna za korištenje, da je mogu koristiti osobe od 6 i od 66 godina, kako bi jednostavno bila dostupna svima.
0: Ono što me zanima, Miraleme, da li nam možete reći gdje je platforma prvobitno puštena u rad i koliko je vremena bilo potrebno da postane dostupna građanima širom Bosne i Hercegovine?
1: Platforma je nastala u Kaleciji. Uh-huh. Autor te aplikacije, odnosno platforme, je kolega Senad, a nastala je zbog čestih prijava građana na društvenim mrežama za svih tih divljih deponija, a za koje se, kako smo već rekli, brzo zaboravljalo. Platformu smo razvijali tako da bude dostupna građanima širom Bosne i Hercegovine, jer problemi poput divljih deponija i zagađenja ne poznaju administrativne granice. Početak rada platforme zvanično počeo je prije 2 ili 3 dana, nisam sad baš nešto siguran, a prije same dostupnosti građanima provedeno je dosta vremena u stvaranje same aplikacije, testiranje i sve ono što je bilo potrebno kako bi ona funkcionisala nesmetano.
0: Kakve su dosadašnje reakcije javnosti? Imate li podatke koliko je prijava zaprimljeno i na što se ono najčešće odnose?
1: Pa, trenutno imamo 97 prijava.
0: Za dva dana,
1: znači kako je platforma puštena. Imamo dosta pozitivnih reakcija, imamo dosta javljanja, sa novim prijedlozima, sa svime onima, znači što ljudi sugerišu šta je dobro, šta bi još

0: trebalo da se uradi, tako da prihvatamo sve te prijedloge, ideje, se uzmamo na razmatranje. Odziv je bolji nego što smo očekivali i sama aplikacija i njena zastupljenost na prostoru Bosne i Hercegovine je znači iznenađujuće velikom brzinom, puno većom nego što smo mi očekivali.
1: Mirale, me ne znam koliko ste upoznate, ali evo, nedavno smo u Goraždu imali ozbiljan problem s požarom na deponiji, divljoj deponiji Šišeta i zagađenjem zraka. Koliko jedna ovakva platforma može pomoći građanima da skrenu pažnju na probleme koji se ponavljaju godinama? Imate li možda evidentiranih prijava sa područja grada Goražda ili Bosansko-Podrinjskog kantona?
0: Sa grada Goražda i područja Bosansko-Podrinjskog kantona trenutno na našoj platformi imamo samo jednu prijavu i baš radi se o toj prijavi te deponije. Ja lično nisam znao za taj problem, evo dok nije došla ova platforma. Kako smo mogli vidjeti iz te prijave, radi se o nekoj deponiji koja je trebala da bude privremena, ali je ostala tu prilike nekih 10 godina, koliko sam uspio da vidim, i da je čak i požar koji je zahvatio prouzrokovao problem u tom nekom normalnom funkcionisanju grada Goražda i okolice. Mi pozivamo građane, sve građane, da prijavljuju i velike i male deponije, da se ne baziraju samo na neki otpad koji vide pored puta, pored rijeka, nego evo ta prijava iz Goražda je najbolji primjer da i takve prijave uzimamo u razmacanje i iste objavljujemo na platformi.
1: To može biti i fotografija nekoliko kontejnera, ali tako, koji su prepuni i tako dalje.
0: Da, može, naravno.
1: Kada građanin pošalje prijavu, šta se dalje dešava? Na koji način informacije dolaze do nadležnih institucija i možemo li pratiti njihove reakcije?
0: Pa, rekli smo već da je korištenje aplikacije vrlo jednostavno. Građanin nakon što pošalje prijavu, ona se obrađuje, pušta se javno, dostupna je svim građanima, svim službama, svim institucijama, nakon što naša administracija odobri istu prijavu, i ona se može pratiti na našoj platformi od momenta prijave i do momenta rješavanja, a i nakon što se riješi ostaje na platformi vidljiva, da se vidi da su neki koraci poduzeti, da se nešto uradi.
1: Prijavljivanje problema jeste prvi važan korak, ali ono što sigurno svi želimo vidjeti jesu neke konkretne reakcije i rješenja. Upravo zbog toga postoji ova platforma, ako sam dobro razumio. Mirale, recite mi, kakvi su planovi za daljni razvoj i promociju platforme? Da li možda planirate saradnju sa lokalnim zajednicama i institucijama u Bosni i Hercegovini?
0: Pa, naš plan je da nastavimo razvijati funkcionalnost ove platforme, da olakšamo našim građanima prijavljivanje problema, a institucijama samim da omogućimo bolji pregled stanja na terenu. Mi želimo da širimo svijest o platformi, želimo ostvarivati saradnju sa lokalnim zajednicama, općinama, institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom okoliša. Važno nam je da se prijave ne svodi samo na evidentiranje, nego da postoji mogućnost praćenja njihovog statusa i dokumentovanja rezultata. S tim u vezi smo već od mnogih institucija pribavili kontaktne podatke, kako bi istima planiramo da svakog ponedeljka vršimo sabiranje prijava sa određene opštine ili određene lokalne zajednice, evo u vašem slučaju možemo reći sa područja Goražda, i isti će svakog ponedeljka biti slati određenim institucijama, one koji su zadužene za to, da imaju na uvid šta je prijavljeno i šta je riješeno, ako je riješeno u međuvremenu.
1: Nadam se stvarno da će građani prepoznati mogućnost koja pruža ova platforma i da će nadležne institucije ozbiljno pristupati problemima na koje građani ukazuju. Mirale, hvala vam na razgovoru i na tome što ste našim slušalcima predstavili platformu alert.ba.
0: Hvala i vama. Evo, ja bih...

samo poručio građanima da ne budu ravnodušni prema problema u svojoj okolini. Ako primijete divlju deponiju, požar, klizište ili neki drugi problem koji se može prijaviti putem platforme, neka ga dokumentuju i prijave. Kao što smo rekli, prijave su anonimne.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. U nastavku razgovaramo o besplatnim preventivnim pregledima za rano otkrivanje raka prostate, bolesti koja predstavlja jedan od najčešćih malignih tumora kod muškaraca. O ovim, ali i drugim pitanjima razgovaramo sa direktoricom Doma zdravlja Goražde, doktoricom Emsodinom Deljo. Doktorice Deljo, dobar dan.
3: Dobar dan, koristim priliku da pozdravim sve slušaoce Radija Goražde.
2: Hvala vam lijepo. Evo, Dom zdravlja Goražde počinje s organizacijom besplatnih preventivnih pregleda za rano stvar otkrivanja raka prostate. Možete li nam za početak reći nešto više o ovoj aktivnosti i evo kako je došlo do njene realizacije?
3: Mi smo aplicirali po konkursu Kantonalnog ministarstva zdravstva koje nam je na osnovu projektnog prijedloga odobrilo sredstva za izvođenje ovog projekta rano otkrivanje karcinoma prostate. Ovaj projekat u našoj ustanovi već se nalazi u završnoj fazi, tako da od 250 planiranih uzoraka sa jučerašnjim danom završili smo ih 221. Tako da se nadam da će u narednih 2-3 dana ovaj projekat biti priveden kraju.
2: Doktorice, kome su namijenjeni ovi pregledi? Postoji li određena starosna granica?
3: Što se tiče ciljna grupa su nam muškarci u dobi od 45 do 75 godina bez simptoma koji bi upućivali na karcinom prostate i bez obzira na prisustvo ili odsustvo pozitivne porodične anamneze i riziko faktora na karcinom prostate. Ono što trebam naglasiti, znači ovo se radi screening. Svaki pacijent koji je ranije imao nešto što bi govorilo na moguće prisustvo bilo,

0: bilo čega što kad je prostata u pitanju, isključen je iz screeninga i ide drugom procedurom da radi svoje analize.
1: Kako se građani mogu prijaviti, doktorce? Je li potrebno prethodno zakazivanje uputnica ljekara ili samo dovoljno doći u dom zdravlja? Evo, koji je to način?
0: Što se tiče građani grada Goražda, su većinom dobili preporuke od svojih doktora porodične i opće medicine, ali bila je mogućnost da se jave direktno u laboratoriju doma zdravlja. Jedini faktor na koji se vodilo računa jeste da je prošlo više od 12 mjeseci od zadnjeg testiranja na ove analize.
1: Interesuje me šta podrazumijeva ovaj preventivni pregled, na koji način se vrši dakle screening?
0: Pa znate kako, karcinom prostate je jedan od najčešćih karcinoma muške populacije od koje godišnje u svijetu umre otprilike preko 300.000 ljudi. U našem kantonu je zabilježena najveća stopa oboljevanja što se tiče u Federaciji BiH, 64,7 na 100.000 stanovnika. Znači, u principu, sve što se ranije otkrije, bolja mu je prognoza. Znači, štedimo i pacijenta, štedimo i financijska sredstva zavoda, utječemo na dobrobit lokalne zajednice, jer je ta osoba većinom još uvijek u radnom odnosu, tako da čuvamo njene radne sposobnosti i sve ostalo.
1: Kao što ste rekli, rak prostate je ozbiljan zdravstveni problem i u početnim fazama često ne daje jasne simptome, što znači da muškarci ne bi trebali čekati pojavu tegoba da bi razgovarali s ljekarom o preventivnom pregledu. Doktorice, zanima me koliko su muškarci na području našeg grada osviješteni kada je riječ o preventivnim pregledima. Postoji li još uvijek određena nelagoda, odnosno neki taj strah kod muškaraca kada je riječ o ovim pregledima i kako, evo, na koji način da ih ohrabrimo da više pažnje posvete svom zdravlju?
0: Evo, ako uzmem u obzir da je ovaj projekat relativno skoro se počeo provoditi, znači on se privodi kraju, tako da ja u principu na osnovu ove analize koju trenutno imam pred sobom mogu samo reći da su muškarci prilično osviješteni kad su u principu preventivni pregledi, ali isto tako moram se zahvaliti ljekarima opće i porodične medicine kao i specijalisti medicine i rada koji rade odličan posao i daju savjete pravovremeno svojim pacijentima. Tako da je ovo timski rad koji pokazuje jako dobre rezultate.
1: Ako se igrom nekog slučaja tokom preventivnog pregleda ustanove određene nepravilnosti, kakva je dalja procedura za pacijenta?
0: Od 221 do juče ispitanih, znači, pacijenata, 11 pacijenata pokazuje sumnjive znakove. Ti pacijenti su odmah upućeni svojim ljekarima porodične i opće medicine radi daljih pretraga i dalje analize.
1: Doktorice, da ne zaboravimo, osim ove akcije, vi ste proveli još dosta preventivnih pregleda, ali evo, šta je planirano za naredni period?
0: Pa mi se nadamo da ćemo u ovoj godini početi i sa ranim otkrivanjem karcinoma grlića materce, znači namijenjeno za ženama. Znači isto tako nadamo se podršci našeg kantonalnog ministarstva koje stvarno ima sluha kad su preventivni programi u pitanju. Zahvaljujem se i vladi i kantonalnom ministarstvu jer mislim u principu puno je uloženo u zdravstvo.
1: Zadovoljni ste, čini mi se.
0: Pa ne mogu reći da nisam zadovoljna. Znači, u svakom slučaju vidi se napredak u odnosu na ranije godine.
1: Doktorice Deljo, hvala vam na ovom razgovoru i na svim korisnim informacijama. Mi se čujemo nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama i uvijek se rado odazivam.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušaoci. Dakle, još jedan put podsjećamo da u Goraždu su aktivni besplatni pregledi za rano otkrivanje raka prostate. Iskoristite priliku jer briga o zdravlju ne treba početi tek onda kada se pojave prvi simptomi. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje stand-up show poznatog regionalnog stand-up komičara Gorana Vinčića Vinče. Jedan od najpoznatijih stand-up komičara u regiji stiže u Goražde sa showom koji donosi mnogo smijeha, ali i priče iz naše svakodnevnice. Vinča na duhovit, iskreni i britak način govori o savremenom društvu, medijskom haosu, nepravdi, generacijskim razlikama i apsurdima koji su postali dio naše svakodnevnice. Stand-up show komedija je ozbiljna stvar. Održat će se u srijedu 21.10.2026. godine u Centru za kulturu Goražde s početkom u 20 sati. Cijena ulaznice 20 konvertibilnih maraka.
3: Meni čač udari šamaču, ja kažem zašto, kažem vidit ćemo.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Tu moj bruda, ja ne čitam o njegov CV bilje. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće, baš 300 tuča, 7,5 stoja. Pucnjava,
7: Kesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
4: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
8: Vikend akcija do 19. oktobra. Mlijeko 2,8% mliječne masti, 1 litar domaće blago, marku 10. Samo ovaj vikend kupus domaći kilogram 0,95. Začin C 250 grama 2,10. Čokolada najljepše želje 200 grama 3,45. Sok C naranđa 1 litar marku 75. Hrana za mace Viskas 300 grama 3,10.
4: Amco Commerce.
2: Prevencijuin, deo Visoko podružnica Goražde, poziva zainteresirane kandidate da se prijave na javni oglas za radno mjesto. Šivač više izvršioca, opći uslovi NKV, KV ili SSS. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Od kandidata se očekuje visok stepen savjesnosti i predanosti poslu, organiziranost, komunikativnost i timski rad, sistematičnost i analitičnost, spremnost za dodatno školovanje, obučavanje i usavršavanje. Prevent Suin budućim zaposlenicima nudi zanimljiv i dinamičan posao, konkurentna i stimulativna finansijska primanja, mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja. Prijave i biografiju slati na e-mail adresu posao@prevent.ba ili lično na adresu Prve Drinske brigade broj 23 73205 Vitkovići, Goražde. Oglas ostaje otvoren do popune upražnjenih pozicija.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nije završila obradu svih glasova nakon općih izbora održanih 4. oktobra. 10 dana nakon izbora nisu obrađeni svi rezultati iz biračkih mjesta, kao ni glasovi mobilnih timova iz inostranstva, u odsustvu i putem pošte. Zbog sporosti procesa upućene su kritike CIK-u, posebno jer se očekivalo da će uvođenje novih tehnologija i skenjera ubrzati brojanje glasova. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prodaje bankama nedospjela potraživanja od javnih preduzeća i kantona Sarajevo u ukupnoj vrijednosti od 46,3 miliona eura. Najveći dio odnosi se na ceste Federacije Bosne i Hercegovine oko 24,5 miliona eura, dok se preostala potraživanja odnose na elektroprivrede i kanton Sarajevo. Riječ je o kreditima namijenjenim infrastrukturnim i energetskim projektima. Rok za dostavljanje ponuda da je 22. oktobar, kada će biti održano i njihovo otvaranje. Američka lobistička firma Stoke Strategies za 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku primila je 500.000 dolara. Navedeno je u izvještaju dostavljenom Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država. Novac je uplaćen iz budžeta Republike Srpske putem njenog predstavništva u Beču i posredničke firme. Glavni zadatak lobista bio je organizovanje sastanaka Milorada Dodika i Željke Cvijanović s američkim političarima. Prema izvještaju, firma je u istom periodu izdvojila 25.700 dolara za donacije američkim političarima i strankama, a među angažovanim saradnicima

zajednicima, bio je i bivši zvaničnik američkog State Departmenta zadužen za sankcije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da bi novi ustav Republike Srpske mogao biti proglašen 9. januara, a ukoliko se do tada ne završe potrebne pripreme, bit će određen drugi datum. Dodik je najavio i da bi novim ustavom Banja Luka bila definisana kao glavni grad RS-a, a Pale kao prestolnica. Prema njegovim riječima, novi ustav trebao bi urediti funkcionisanje ovog entiteta i uvažiti konstitutivnost naroda. Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je obilježavanje 9. januara kao Dana Republike Srpske neustavnim. Na glavnom poligonu za obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači od 19. do 23. oktobra bit će održana vojna vježba Trenutni odgovor 26. U vježbi će učestvovati više od 1200 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i NATO struktura. Cilj vježbe je provjera obučenosti, opremljenosti i operativnih sposobnosti deklarisanih jedinica u skladu s NATO standardima. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, trenutni odgovor predstavlja najbrojniju i najkompleksniju vježbu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ovoj godini. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula, zbog čega su vlasti zatvorile škole i pozvale građane da ostanu u svojim domovima. Snažni pljuskovi poplavili su ulice, stambene i poslovne objekte, kao i podvožnjake, uzrokujući velike saobraćajne gužve. Poplavne vode nosile su parkirane automobile, a spasilačke ekipe izvlačile su osobe zarobljene u poplavljenim područjima. Prema dostupnim informacijama, nema izvještaja o teže povređenima. Dva teretna broda potonula su u blizini Hormuškog moreuza nakon napada projektilima u odvojenim incidentima, saopštile su pomorski zvaničnici. Kontejnerski brodovi koji su plovili pod zastavom Singapura zahvatio je požar nakon pogotka projektilom. Svi članovi posade uspješno su evakuisani, a povrijeđenih nije bilo. Napadi na komercijalne brodove u ovom području pojačani su uslijed eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, što dodatno ugrožava međunarodnu pomorsku plovidbu. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini se očekuje sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goražda, poštovani slušalci. Traje naravno otvoreni program, a u nastavku govorimo o predstojećem sportskom događaju koji će biti održan na rijeci Drini u Goraždo. Otvoreno prvenstvo BiH u kajaku i kanu na divljim vodama planirano je za 7. novembar. O pripremama za prvenstvo razgovaramo sa Saninom Herendom, potpredsjednikom kajakaškog kluba Buk Goražda. Gospodine Herenda, dobar dan. Želimo i vama.
3: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav našim slušalcima.
2: Otvoreno prvenstvo BiH u kajaku i kanu na divljim vodama planirano je dakle za 7. novembar. Istina, došlo je do promjene datuma, ali evo, pripreme su već počele.
3: Ovako, imali smo mi već dva pomjeranja ovog takmičenja, ali evo nastavimo da se održi sa 24. na 7. 11. je sada pomjereno. I u tom terminu će se definitivno održati. Ja sam upravo na putu za jedan sastanak ovako koji će se održati vezan za Kajakaški savez Bosne i Hercegovine. Pripremamo za novu skupštinu, tako da bi za sljedeću sezonu uskladili kompletan kajakaški kalendar, tako da u narednoj sezoni ne bi došlo do ovakvih pomjeranja zbog nekakvih manifestacija.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Rezanci Zlatno polje, 2 marke 35. Mliječna čokolada Kandi, 220 grama, 3,95. Trend kukuruz šećerac, marku 30. Tuna komadi u biljnom ulju, marku 65. Lasta kremšta pić, 2,5 marke. To pop sok, 1 litar, marku 20. Kikiriki pržani, 2 marke 25. Violeta brisači, 2,95. Skupljajte bodove uz Lepenica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
2: Drug moj bruda, ja ne čitam o njegov CV bilje. Rođen kao veoma mlad u Šrakinom iz jake kuće, baš 300 tuća, 7,5 stoja, pucnjava, 86 stranja.
3: Kesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ta, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki. Ima Eki.

0: Ekite.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje stand-up show poznatog regionalnog stand-up komičara Gorana Vinčića Vinče. Jedan od najpoznatijih stand-up komičara u regiji stiže u Goražde sa showom koji donosi mnogo smijeha, ali i priče iz naše svakodnevnice. Vinča na duhovit, iskreni i britak način govori o savremenom društvu, medijskom haosu, nepravdi, generacijskim razlikama i apsurdima koji su postali dio naše svakodnevnice. Stand-up show komedija je ozbiljna stvar. Održat će se u srijedu 21.10.2026. godine u Centru za kulturu Goražde s početkom u 20 sati. Cijena ulaznice 20 konvertibilnih maraka.
3: Meni čače udari šamaču, ja kažem zašto, kažem vidit ćemo.
4: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih i zamjenskih kredita ASA Bank

0: banke do 50.000 km sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
1: Marketing Radio Goražda. 221-556.
2: Hvala.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nije završila obradu svih glasova nakon općih izbora održanih 4. oktobra. 10 dana nakon izbora nisu obrađeni svi rezultati iz biračkih mjesta, kao ni glasovi mobilnih timova iz inostranstva, u odsustvu i putem pošte. Zbog sporosti procesa upućene su kritike CIK-u, posebno jer se očekivalo da će uvođenje novih tehnologija i skenera ubrzati brojanje glasova. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prodaje bankama nedospjela potraživanja od javnih preduzeća i kantona Sarajevo u ukupnoj vrijednosti od 46,3 miliona eura. Najveći dio odnosi se na ceste Federacije Bosne i Hercegovine oko 24,5 miliona eura, dok se preostala potraživanja odnose na elektroprivrede i kanton Sarajevo. Riječ je o kreditima namijenjenim infrastrukturnim i energetskim projektima. Rok za dostavljanje ponuda je 22. oktobar, kada će biti održano i njihovo otvaranje. Američka lobistička firma Stoke Strategies za 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku primila je 500.000 dolara. Navedeno je u izvještaju dostavljeno Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država. Novac je uplaćen iz budžeta Republike Srpske putem njenog predstavništva u Beču i posredničke firme. Glavni zadatak lobista bio je organizovanje sastanaka Milorada Dodika i Željke Cvijanović s američkim političarima. Prema izvještaju, firma je u istom periodu izdvojila 25.700 dolara za donacije američkim političarima i strankama, a među angažovanim saradnicima bio je i bivši zvaničnik američkog State Departmenta zadužen za sankcije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da bi novi ustav Republike Srpske mogao biti proglašen 9. januara, a ukoliko se do tada ne završe potrebne pripreme, bit će određen drugi datum. Dodik je najavio i da bi novim ustavom Banja Luka bila definisana kao glavni grad RS-a, a Pale kao prijestolnica. Prema njegovim riječima, novi ustav trebao bi urediti funkcionisanje ovog entiteta i uvažiti konstitutivnost naroda. Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je obilježavanje 9. januara kao Dana Republike Srpske neustavnim. Na glavnom poligonu za obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači od 19. do 23. oktobra bit će održana vojna vježba Trenutni odgovor 26. U vježbi će učestvovati više od 1200 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i NATO struktura. Cilj vježbe je provjera obučenosti, opremljenosti i operativnih sposobnosti deklarisanih jedinica u skladu s NATO standardima. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Trenutni odgovor predstavlja najbrojniju i najkompleksniju vježbu

oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ovoj godini. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula, zbog čega su vlasti zatvorile škole i pozvale građane da ostanu u svojim domovima. Snažni pljuskovi poplavili su ulice, stambene i poslovne objekte, kao i podvožnjake, uzrokujući velike saobraćajne gužve. Poplavne vode nosile su parkirane automobile, a spasilačke ekipe izvlačile su osobe zarobljene u poplavljenim područjima. Prema dostupnim informacijama, nema izvještaja o teže povređenima. Dva teretna broda potonula su u blizini Hormuškog moreuza nakon napada projektilima u odvojenim incidentima, saopštile su pomorski zvaničnici. Kontejnerski brodovi koji su plovili pod zastavom Singapura zahvatio je požar nakon pogotka projektilom. Svi članovi posade uspješno su evakuisani, a povrijeđenih nije bilo. Napadi na komercijalne brodove u ovom području pojačani su uslijed eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, što dodatno ugrožava međunarodnu pomorsku plovidbu. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini se očekuje sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Vrijeme je za novo izdanje emisije Radio Mozaik. Danas govorimo o borbi protiv karcinoma dojki i drugih malignih oboljenja, o značaju prevencije i ranog otkrivanja bolesti, ali i o podršci koju oboljele žene imaju kroz rad udruženja. Naša gošća danas je gospođa Mercija Peckoza, predsjednica udruženja oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja Bisar Goražde. Mercija, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: S nama u studiju je danas i članica udruženja gospođa Maida Drakovac, koja će nam podijeliti svoju životnu priču, govoriti o trenutku kada je saznala za bolest, liječenju i putu koji je prošla u borbi za ozdravljenje. Gospođo Drakovac, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan i vama i svim slušaocima Radio Goražde.
0: Hvala vam lijepo.
2: I šire.
0: Tako je, pa evo, da krenemo redom, gospođo Peckoza. Oktobar se obilježava kao mjesec borbe protiv karcinoma dojke, a ujedno je i prilika da se više govori o prevenciji, ranom otkrivanju bolesti i podršci oboljelim ženama. Koliko je važno da se o ovoj temi govori ne samo tokom oktobra, nego tokom cijele godine?
1: Što se tiče karcinoma dojke, mislim da je svaki dan bitan i da svaki dan bi trebali govoriti o tom, jel? Toliki je porast oboljelih, tolika je starosna dob spustana, da stvarno bi trebali svaki dan imati nešto o karcinomu dojke, u stvari o prevenciji. Mi se u Biseru i trudimo ne samo da oktobar obilježimo kao cijeli mjesec nekim aktivnostima, naše aktivne su tokom cijele godine, tako da stvarno gledamo da što više dođemo, dopremo do naših građanki, naravno i građana, jer zna se da i muškarac može oboljeti u manjem postotku, ali može oboljeti od karcinoma dojke. Tako da stvarno se trudimo negdje cijelu godinu da imamo aktivnosti, svaki mjesec jednu ili dvije aktivnosti, ti bi došli do naših sugrađanki i sugrađana da razmisle o sebi i da naravno na vrijeme počnu da vrše samo preglede, da idu redovno na kontrolu, na ultrazvučnu, da ukoliko bi nešto se primijetilo da bi se moglo odkloniti.
0: Kažete, to se može desiti kod muškaraca.
1: Da.
0: Da li je bilo takvih slučajeva?
1: Jeste, u našem kantonu smo imali jednog pacijenta, nažalost preminuo.

0: No je ali bio karcinom dojke.
1: Kada govorimo o karcinomu dojke, često ističemo da značaj ranog otkrivanja. Koliko redovni preglede mogu utjecati na uspješnost liječenja i šta biste poručili ženama koje ih još uvijek odgađaju?
0: Vjerujte da sami redovni pregledi mogu u 100%-tnom postotku spriječiti nastanak karcinoma. Jer obično taj karcinom je vrlo mal, kreće sa milimetrima i ukoliko se ne pregleda, redovno ne pregledaju žene i ukoliko se to ne uoči na vrijeme, a otkrije se već kada je on toliko dovoljno porastao da se može napipati, to je već negdje alarm i već je pacijent bukvalno zakasnio. Zbog toga i udruženje se toliko trudi da priča o tome, o toj temi i o važnosti samih pregleda. Znači, ako se to otkrije sa 1 ili 2 milimetra, to je vrlo uspješno i otkloniti i ne ode dalje, ne proširi se, obično ide u potpazušnu jamu, na limfne čvorove, pa onda ide dalje, jel, putem limfe ili putem krvi na druge organe. Znači, zbog toga smo mi toliko uporni, možda malo i dosadni našim građanima, ali vjerujte da najbitnije ti pregledi, znate da smo u prošlosti nismo imali ni mamografa, nismo imali ni radiologa koji je bio povremen tu dolazio. Sad imamo svu tu mogućnost, znači mislim da je Bosansko-Podravski kanton jedan od najbolje uređenijih kantona zdravstvene ustanove, bar što se tiče prevencije karcinoma dojke. Znači imamo i ultrazvuk, imamo 2 radiologa, imamo mamograf, imamo CT. Znači sve, samo nemamo još uvijek svijest kod naših građana da idu redovno na pregled.
1: Ali to se mijenja?
0: Pa mijenja se u razgovoru sa doktoricom Sonjom, koja je radiolog, eto, mene je negdje pozitivno iznenadila prije par mjeseci kad mi je rekla da je 100% povećanost žena koje dolaze same na pregled.
1: To s podaci koji govore.
0: Znači, to je ono što je nama dalo vjetar u leđa, znači da radimo ispravno, znači da dopremo do svijesti tih žena, da počnu same brinuti o svom zdravlju, u stvari da počnu da idu redovno na pregled. Malo jeste teško otići na prvi pregled. Ja uvijek rećem od sebe da imeni možda trebalo neki 6-7 mjeseci 2009. da se odlučim da uradim, jer tu je negdje kad se krenete, onda vam je strah da li će vam neko nešto naći. Mislim da je najteže na taj prvi pregled otići. Svaki kasnije redovni pregled je, i ukoliko bi se nešto našlo, to će biti nešto minimalno i nešto što će se uspjeti, ali bez liječiti, možda i terapije, a i sa terapijom izliječiti.
1: S nama u studiju, dakle, gospođa Maida Drakovac, članica udruženja. Još jednom hvala zaista što ste pristali danas svoju priču podijeliti s nama. Za početak, možete li nam reći nešto više o sebi i o tome koliko dugo ste članica udruženja?
2: Nema na čemu. Rado sam se odazvala. Pogotovo sam se odazvala u ovom gradu zato što žene koje su oboljele od karcinoma kriju i ne žele da javno sazna da su one oboljele, ne žele u udruženje. Meni je jako žao, stvarno, jer meni je udruženje pomoglo kad sam počela udruženje ići, kad sam se počela družiti sa ženama, pa sam čula i od ove, od one koliko godina ona boluje, pa je jako fino izgleda, onda ja sam sebe rasteretila normalno. Mada je vrlo teško kad saznate da ste obolili od raka. Ja sam 12 godina pratila jednu dojku za normalno i druga je praćena. Znači, za godinu dana na ovoj drugoj dojci karcinom je bio. I odmah sam otišla na preglede ovdje u Sarajevo. Ustanovili su mi, operisana sam, zračena sam i sada trošim normalno lijekove. 5 godina, tako su bar rekli. Ali ja, da vam pravo kažem, jesam oboljela od raka, ali niko ne zna šta nosi u sebi.
1: Tako je.
2: Zato molim sve građanke da obavezno odu na preglede da se kontrolišu. Ja da se nisam kontrolisala, šta bi bilo, niko ne zna, a evo danas 4. godina. Vjerujte, ja uopšte ne obraćam pažnju.

0: organizuje nam na splav da odemo, to lijepo. Nas jako veseli, malo da zaboravimo, tako jer taj dan stvarno mi ne znamo kako nam prođe.
1: Sjećate li se trenutka kada ste saznali za bolest? Evo, šta vam je bilo najteže? Jesu li prevladali strah, neizvjesnost ili briga o tome šta slijedi?
0: Da vam kažem, tačno kad sam saznala, doktor Delić mi je rekao, ovdje nešto ima, ali ne smijem ja reći ništa dok ne potvrdi mamograf u Sarajevu. Tog momenta uopšte nisam bila ja u pitanju šta će sa mnom biti. Samo mi je bilo u glavi kako ću sinu reći, jer mi je sin bolestan, i kako će na njega to uticati, kako će djelovati, i mužu, vjerujte. A uopšte na sebe nisam razmišljala. Teško je, to ne daj Bože niko da doživi, da Bog da ja bila zadnja i moje kolegice koje su oboljele, da to dožive, ali morate progutati, ići dalje i boriti se. I ja tako idem dalje, borim se, radim, družim se. Isto kao da nisam operisana, mada ne bi smjela, a vjerujte da su mi u Sarajevu, kad sam otišla na magnetnu rezonancu i kad mi je doktorica rekla, ona mi je tačno rekla da je karcinom, ovim riječima mi je rekla, čuvajte do ovog doktora, čuvajte ga u Goraždu, nemojte dopustiti da vam ovaj doktor iz Goražda ode, ovo šta vam je on rekao, to je potvrdila i magnetna.
1: Mersiha, teški su početci. Prihvatiti prije svega bolest. Evo kažete, tako je bilo i kod vas.
2: Jest, nažalost to je i najteže. Znači najteže je sama ta istina koja vam kad se kaže, tad vam se svijet sruši. Znači jednostavno ko da ne postojite. Onda počinju te emocije što žene obično, kao i majke, kao i supruge, koje su navikle da brinu o svemu. Evo što kaže Majda, ne misli na sebe šta će sa njom biti, kroz šta će ona proći. Prva misao su djeca, dijete, suprug, kuća, jer je bukvalno žena kod nas još uvijek stup kuće i domaćinstva. Zamislite u takvom stanju kako je onda ženi kad joj se kaže da je otkriven karcinom i kroz što ona sve treba da prođe, a ujedno pokušava da zaštiti svoju obitelj od te boli, da preuzme sve na sebe. I to je ono što je greška kod nas, inače na ovom Balkanu, mentalitet je takav. U stvari u tom momentu ona bi trebala da misli samo na sebe, jer drugi su oko nje zdravi. I drugi je treba uključiti maksimalno da se njoj pomogne. Kroz to smo mi onda angažovali i psihologa i shvatili smo da te radionice psihološke imaju efekta, jer tada žena treba da vodi računa o sebi, ne smije mnogo da sikira o drugima, jer sama volja za životom, sam stres koji utiče i obara imunitet, sve to kasnije dolazi na naplatu i sve je teže u liječenju. Negdje psihosocijalna podrška i psiholog je najbitniji, i mislim da bi svaka žena koja kad se otkrije karcinom dijagnoza bi trebala biti upućena kod psihologa. Da razgovara, da shvati o svojoj bolesti i da ide onim putem koji je najbolji za njen oporavak i za njeno liječenje. Međutim, kod nas je još uvijek tu tabu tema. Ako kažete da biste trebali psihologu, čudno vas ljudi gledaju, ali to je na zapadu drugačije. Međutim, i kod nas se malo mijenja.
1: U današnjem vremenu svima nama treba psiholog.
2: Pa vidite, ja obično imam običaj reći, pošto sam bila u ratu ovdje, da smo mi svi koji smo u ratu bili za psihologa. Ne treba nam ništa više dodatno, znači, a ne dodatno, jel, i poslije rata šta smo sve prošli dok smo
1: jednostavno
2: nešto...
1: Jednostavno danas.
2: A svakodnevnica, stres i sve ostalo, svima nam treba, a ne takvim ženama kad se otkrije.
1: Tako je. Gospođo Drakovac, ko vam je najviše pomogao da pronađete snagu i nastavite dalje?
0: Pa moja obitelj. Moja obitelj, moj muž koji stvarno da može disao za mene, ovim putem mu se, ako može, i zahvaljujem stvarno.
1: Naravno.
0: mom sinu snah.

0: Prije toga je uvijek imamo probleme. Nisu to namjerni problemi, ali negdje kad shvatimo da i same zdravstvene zaštite ili ustanove, da nemamo ni kadra, da mi nemamo evo, mi, niko od nas nema stalnog porodičnog ljekara. Znači od toga počinju problemi, jer vi svaki put kad odete drugi je ljekar. Nije upratio, da. Nažalost, tako je u zavodu da ako fali jedna rečenica, zarez i ono, oni jednostavno ne razumiju, vraćaju nazad i onda tu pacijent gubi i volju, i strpljenje, i živce, i snagu. A naročito ako prođe to pa ode i u Sarajevo, pa i u Sarajevu nije u redu, onda se vrate, nisu ništa završili. Mislim da ja što se tiče Bisera udruženja, da ću u narednom periodu, u narednoj godinu se bazirati i na taj problem, jer može se to, može se evo što kaže Maja, naći način za onkološke pacijente, za pacijente koji je novootkriveni karcinom, dajete jedno odobrenje gdje može stalno ići, naravno propratiti se, sve se može propratiti šta je taj pacijent koristio u Sarajevu, šta mu treba.
1: Da li se finansijski pomaže onkološkim pacijentima? Evo, često odlaze u Sarajevu i slično.
0: Što se tiče vlade i gradske uprave, nemaju apsolutno ništa. Oni snose sve te troškove. Mi kroz udruženje, kroz ove akcije kad imamo ta neka sredstva koja kad članica, na primjer, ide ovaj mjesec 2-3 puta u Sarajevo, bar da im pokrijemo te karte, da im damo pare. Mislim, eto, to je ono... Pardon. Da građani znaju ono što oni daju u onu kutiju kad smo mi tu, ta sredstva idu, znači za te članice koje idu više puta, koje su socijalno ugrožene. Mislim, danas je svako ugrožen, čini bi bolestan od te bolesti. Gledamo da onda bar kako treba 2-3 puta u mjesecu neko da ide na češći kontroli ili na zračenje, koliko toliko, 100-200 maraka da možemo im dati.
1: Gospođo Grakovac, evo da podsjetimo još jednom, kada ste se uključili u rad udruženja i šta vam je značilo upoznati žene koje prolaze kroz slična iskustva?
2: Pa ja mislim da sam se udružila posle zračenja, možda i malo kad sam se oporavila, posle jedno 5-6 mjeseci.
1: To je bilo prije 2 godine možda?
2: Prije 3 godine, jer četvrta godina je. Mercihu sam inače znala i ranije i ona mi je predložila. Ja sam rekla, čim budem osjetila da mogu Merciha, ja ću doći. I ja stvarno nastojim koliko god mogu, ostavim i obaveze. Iako sam bolesna, evo Mercihe, ja znam doći, jer mi je žao propustati taj sastanak. Drago mi da se družimo, da nešto lijepo čujemo, da provedem jednostavno vrijeme sa drugaricama svojim, sa kolegicama i
1: koliko se često sastajete, razgovarate, družite?
2: Pa sastajemo, Boga mi, kad god Merciha nađe vremena i previše je za nju, ja stvarno joj se divim, okupi nas na sastanak kad može, i pa to bude nekad mjesečno, nekad 2 puta u mjesecu, nekad zna biti, Boga mi, 3 puta u mjesecu, sve zavisi od nekih obaveza ili jest.
1: Gospođo Peckoza, s kojim se problema i izazova najčešće susreću žene oboljela od karcinoma dojki i drugih malignih oboljenja? Koliko je važna podrška koju udruženje pruža ženama, posebno u trenucima kada saznaju za dijagnozu i započinju liječenje?
0: Pa vidite, meni je malo žao što, evo kažem, psihologa imamo, ali angažujemo po potrebi. Otprilike žene, kad im se saopšti ta dijagnoza, njima, nažalost, treba je par mjeseci da prihvati čisto tu dijagnozu da su obolele. Tako da u tom periodu nijedna se ne javi udruženje. Mislim da je to greška, da bi upravo trebale da se jave u udruženje, jer bi tad dobile i psihologa i razgovor sa... Naravno, od samog početka da ih pripreme za samu operaciju i tog liječenja. Međutim, ja razumijem i to da je to šok, da jednostavno ljudi bježe od istine, svi smo mi od krvi i mesa, i onda negdje dok ne budu krajnje gotovi ti nalazi, potvrđeni, sve, nama se ne javljaju članice. U periodu kad su na liječenju, na kemoterapiji i na zračenju, isto tako ne možete očekivati od tih žena da dođu na sastanak. Znači one ne dolaze jer prvo što moraju čuvati sebe, imunitet, oporavljati, znači maksimalno čuvati se pasti virusa i svega toga, ali naravno uvijek smo im tu na raspolaganju, moj broj je više postao javan, svi znaju i svima kažem stvarno da mogu kontaktirati u bilo kom momentu kad im nešto treba, bilo što, da li je to zakazivanje pregleda u Sarajevo, da li je neko dobio termin za 2 mjeseca, nama, meni nije problem u druženju sjesti, otkucati mail, poslati na šefa klinike radiologije za pacijenticu ako je dobila termin za 2 mjeseca, napišem dopis ispred udruženja, vjerujte, oni odgovore 24 sata i prilagode termin pacijentu. Ima tu posla, ima tu obaveza, sve se to može uraditi, naravno samo trebamo raditi.
1: Gospođo Drakovac, kako danas gledate na život i svakodnevne stvari u odnosu na period prije nego što ste saznali za karcinom?
2: Pa trebala bi da gledam malo na drugačiji način, ali da vam pravo kažem, ne znam. Trebala bi malo da se pazim, a ja to ne umijem. Navikla sam da radim, navikla sam da ne bi smjela.
1: Jer a vaše mene najbliži govore vam, nemojte toliko raditi.
2: Ma svi mi govore, svi me ruže, svi me nagovaraju da to malo napustim, ali ne mogu. Dole sam na vikendici, volim dosta da radim oko cvijeća, oko bašće, jer to mi ispunjava dan. Vjerujte, ja ako nisam izašla da nešto danas odradim vani, za kućne poslove ja to ne računam uopšte da je neko veliko opterećenje, to je meni ono kao usput, a volim stvarno dok mogu. Dole sam
1: u muž uvjerima. Pomaže.
2: Muž pomaže koliko može i ruži me što radim. Ja malo nekad prečutim, nekad.
1: Dobro, moramo se naravno malo i nasmijati. Gospođo Peckoza, kakva je bila ova godina? Mnogo je aktivnosti. Šetnja za ozdravljenje bila je Sarajevo.
0: Jeste, ova godina je negdje bila najviše aktivnosti smo imali. Pa sad ne mogu da kažem, najradost, nažalost, valjda, vjerovatno smo prepoznati preko društvenih mreža sa našim aktivnostima, tako da smo kontaktirani od strane Instituta za razvoj populacije Federacije BiH, a tako i od Instituta za razvoj i populaciju Republike Srpske. Išli smo na seminar, išla sam par puta na seminara i projekat smo poslali. Evo, jutro smo dobili mail da mislim da je prošao projekat, ako bude slučajno neke dorade. Tako da imamo tih aktivnosti, evo, i od federalnog ministarstva što smo dobili sredstva, upravo smo sad u oktobru mjesecu već, evo, popunili 40 pregleda za 4 dana, pa 10 žena će se pregledati, 40, od sinoć je tu bila emisija televizijska i na televiziji, već su se žene javile, znači popunjen je broj, ali ja se nadam sa ovim projektom drugim iz Instituta za razvoj i populaciju, da sa tim sredstvima ćemo moći nastaviti novembar i decembar i ako Bog da, ako bude po planu ko što smo mi planirali, mislim da ćemo u ovoj godini imati oko 500 žena koje su pregledane prvi put.
1: Značajan broj, zaista.
0: Pa mislim da je to čak da će biti više nego što se u suštini godišnje pregledalo u bolnicu.
1: I kako je stanje? Ova, recimo, odnosno neke protekle godine, da li se smanjuje broj?
0: Nažalost, ne smanjuje se, samo je granica već spustana i sve su nam mlađe i mlađe žene oboljale. Tako da smo, nažalost, od ovih 165 koje su pregledane u aprilu i maju, otkrivena 2 karcinoma, ali mislim da su na vrijeme, jer to su žene koje nisu apsolutno imale nikakvog simptoma, čisto su tako za prvi pregled, hajde, kad je već tako lako, ime ne moraju se zakazivati, lakše je tako i nažalost, eto, otkriveni su, potvrđeni su, ali ja se nadam da će to biti pozitivan ishod, da će na kraju sve završiti sa terapijom, da će žene se oporaviti. Šta se nadam i među ovih 40 žena koje se zakazane da se ne otkrije ni jedan, to je ono nešto najbitnije nama, ali ukoliko se otkrije onda je negdje utiha, bar je otkriveno na vrijeme, kad se nije bilo nikakvog simptoma, znači i na vrijeme da bi se mogli liječiti, nego kad već to porasti ili se vidi ili osjeti, onda je nekad bude i kasno.
1: Htjeli ste nešto reći još, Mircija?
0: Pa hoću da kažem da i za ove sad imamo nove terapije, imamo sve, no nije to više kao što je nekad i bilo. Imamo i ove, imamo print koji se šalje, znači nalaz za Ameriku i to smo uspostavili kontakt sa klinikom.
1: E, možete li nam malo objasniti o čemu se radi?
0: Od prije...

0: Novine, Eva, da tako kažem.
1: Da, to su novine od prije par godina koje mi nismo znali, ali evo smo uspjeli odmah, čim je počelo u Bosni i Hercegovini, ja sam saznala i onda smo uspjeli se uvezati. Žena koja operče je u Sarajevu i zato molim i insistiram da svaka žena koja je otkriven karcinom se operše u Sarajevu. Nemojte ovdje, ja znam da je ovdje lakše i u Goraždu ostaješ i rodbina može doći, ali zbog tog nalaza mama printa je poželjno da svaka žena ode glandularnom hirurgu u Sarajevo, da je on pogleda, da je oni operšu, jer oni kad se sastanu u konzili, kad se operše žene, kad pogledaju kakav je taj tumor koji izvade, oni ocjeni da li je ta žena, da li je kandidat potencijalni za taj nalaz mama printa koji se šalje jednom u mjesecu u Ameriku. On košta 5000 maraka, Zavod zdravstvenog osiguranja snosi pola, refundira. Mislim da su već bili smo negdje na pragu da se dogovorimo da ide cijeli taj iznos od 5000 da se refundira, jer je mnogo bitan. Ukoliko konzili ocijeni da je to kandidat za taj nalaz, ne ide svaka žena, ne ide svačiji nalaz. Znači oni čisto kad ocijeni na konziliju pošalju i ustanovi se da li je taj karcinom metastatski. Znači da li to postoji mogućnost da se može širiti negdje dalje. Ukoliko nije metastatski, on je znači otkriven tu, on je lokalan bio, nije pružio se nigdje dalje i te žene ne idu ni na terapiju, ni na zrače, ništa, idu samo redovno na kontrole. To smo uspjeli, mislim, jednu godinu jesmo se malo nadopisivali sa zavodom i sastancima, ali negdje kad sam bukvalno rekla koliko košta samo jedna kemoterapija, kroz šta žena prođe i sve to, a postoji mogućnost za tog nalaza, tad su me negdje shvatili i prihvatili. I šta mogu reći, da od 11 žena s ovog kantona koji ima poslat taj nalaz mama printa u Ameriku, samo je jedan bio pozitivan, znači svi ostali su
0: 10,
1: bili... 10,
0: dakle, žena nije morala primalo imati terapiju. Da, terapiju. Jako bitno.
1: Mnogo bitno.
0: Gospođo Drakovac, na kraju vaša poruka. Evo, koju biste poruku putili ženama koje se trenutno bore s bolešću, ali i njihovim porodicama koje prolaze kroz težak period?
2: Pa svim ženama koje boluju od ove bolesti bi poželjala da ozdrave, da ne dožive, ne daj Bože, metastazu, kao što i ja, ako me nešto zaboli, kontam vidi, ovo je ili ono je, mislim, svi smo mi, svaka žena tako misli sigurno koja je operisana. Ali ne mora da znači, ja bih poželjela svim ženama zdravlja, da idu na preglede redovno, da idu na kontrole redovno. Zamolila bi žene koje ne dolaze u udruženje da se jave u udruženje, jer je udruženje stvarno jedna jako divna ustanova u kojoj se okupljamo, u kojoj se družimo, u kojoj razgovaramo, nasmijemo se, zezamo se, odemo na izlete, provodimo lijepe dane. Te dane ne zaboravljamo i drže nas ti dani malo ovako i preko zime, jedva čekamo proljeće da se to opet pojavi.
0: Lijepo. Merciha, vaša poruka, bitna je prevencija, bitni su pregledi, ali i samo pregled.
1: Da. Naravno, samo pregledi bi trebali da počnu od negdje kad već djevojčice uđu u pubertet i da tada je najbolje žene poznaju svoje grudi, da jednomjesečno stanu pred ogledalo, pogledaju svoje dvojke, da ispipaju. Naravno, to je od ciklusa zavisi, obično se radi poslije menstrualnog ciklusa, jer u toku menstrualnog ciklusa i hormoni rade i mogu se žlijezde pojaviti. I znači, imaju znakovi koji može biti i fleka neka, može bubuljica, može crvenilo, sve su to znaci koji negdje da se nešto u dubini dešava. Bitni su ti samo pregledi mjesečno, a onda bar sa 20 godina početi redovno ići na ultrazvuk. Preglede. Mamografija se ne radi, evo vjerujte da meni je 53. Nisam je uradila. Je zato što imamo izuzetnog radiologa i koji pogleda ultrazvučno i nema potrebe. Znači, ono po pravilu bi trebalo preko 40. Ali ako imate dobro stručnjaka, ako imate dobar aparat, nema potrebe ni da tom dodatnom zračenje, nego godišnje ići na ultrazvuk, pratiti to, pa ukoliko pratim ja od 2009. je li jednu cistu, evo ona je još uvijek ista, ali kažem, nisam uradila i nemam namjeru dok doktorica ne preporuči, je li tu mamografiju. I to nam je negdje najbitnije, nažalost, zato što je zbog toga ne znam uzrok povećanosti oboljenja karcinoma, vjerovatno će se nekad nešto

0: dokazati šta je uzrok, je li hrana, je li nešto u atmosferi, je li u zemlji, je li posljedica rata. Ne znamo, kad ne znate uzrok, nemate načina onda da spriječite to nešto, ali možemo bar spriječiti, otkrivati na vrijeme i liječiti, znači prevenirati. Zato se nadam da ćemo u narednom periodu da će žene stvarno doći do svijesti, da će bar ove koje su, evo, skroz ove projekte koje ćemo pregledati, da konačno počnu one voditi računa o sebi, pa da to bude te kontrole koje doktorca napiše nekima za 6 mjeseci, neki za godinu, u narednom periodu ići svake godine i sebi bukvalno spasti, ali život i ne daj Bože dođe do toga.
1: Recite, gospođe Rakovac.
2: Molim vas, samo ako može na kraju da pozdravim sve članice u udruženju koje nama pomažu. Imamo članica koje dolaze da pomažu nama oboljelima i njima bi se zahvalila, i Mevludinu i Mersihi. Hvala od srca stvarno na svoj pažnji prema nama, pogotovo nama oboljelim ženama koje...
1: Nećete je mijenjati.
2: Ma, ako Mesiha ode, vjerujte da će se udruženje raspasti. Eto, ovim riječima da kažem.
1: Mesiha, veliki borac.
2: Eto, hvala joj još jednom.
1: Hvala i vama, evo, na ovom razgovoru. Mnogo zdravlja vam želim zaista.
2: I vama.
1: Uživajte. Budite sretne. Pa se vidimo i čujemo nekom drugom priliku.
2: Hvala i vama velika.
0: Hvala vam na poziv.
1: Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Radio Mozaik podsjetili smo koliko su važni prevencija, pravovremeni pregledi i podrška ženama koje se suočavaju s karcinomom dojke i drugim malignim oboljenjima. Hvala na pažnji i do slušanja.
3: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

Dobar dan, poštovani slušaoci, slijede vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još nije završila obradu svih glasova nakon općih izbora održanih 4. oktobra. 10 dana nakon izbora nisu obrađeni svi rezultati iz biračkih mjesta, kao ni glasovi mobilnih timova iz inostranstva, u odsustvu i putem pošte. Zbog sporosti procesa upućene su kritike CIK-u, posebno jer se očekivalo da će uvođenje novih tehnologija i skenjera ubrzati brojanje glasova. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prodaje bankama nedospjela potraživanja od javnih preduzeća i kantona Sarajevo u ukupnoj vrijednosti od 46,3 miliona eura. Najveći dio odnosi se na ceste Federacije Bosne i Hercegovine oko 24,5 miliona eura, dok se preostala potraživanja odnose na elektroprivrede i kanton Sarajevo. Riječ je o kreditima namijenjenim infrastrukturnim i energetskim projektima. Rok za dostavljanje ponuda je 22. oktobar, kada će biti održano i njihovo otvaranje. Američka lobistička firma Stoke Strategies za 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku primila je $500.000, navedeno je u izvještaju dostavljenom Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država. Novac je uplaćen iz budžeta Republike Srpske putem njenog predstavništva u Beču i posredničke firme. Glavni zadatak lobista bio je organizovanje sastanaka Milorada Dodika i Željke Cvijanović s američkim političarima. Prema izvještaju, firma je u istom periodu izdvojila $25.700 za donacije američkim političarima i strankama, a među angažovanim saradnicima bio je i bivši zvaničnik američkog State Departmenta zadužen za sankcije. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da bi novi ustav Republike Srpske mogao biti proglašen 9. januara, a ukoliko se do tada ne završe potrebne pripreme, bit će određen drugi datum. Dodik je najavio i da bi novim ustavom Banja Luka bila definisana kao glavni grad RS-a, a Pale kao prijestolnica. Prema njegovim riječima, novi ustav trebao bi urediti funkcionisanje ovog entiteta i uvažiti konstitutivnost naroda. Podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio je obilježavanje 9. januara kao Dana Republike Srpske neustavnim. Na glavnom poligonu za obuku oružanih snaga Bosne i Hercegovine na Manjači od 19. do 23. oktobra bit će održana vojna vježba Trenutni odgovor 26. U vježbi će učestvovati više od 1200 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i NATO struktura.

Cilj vježbe je provjera obučenosti, opremljenosti i operativnih sposobnosti deklarisanih jedinica u skladu s NATO standardima. Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, trenutni odgovor predstavlja najbrojniju i najkompleksniju vježbu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u ovoj godini. Obilne kiše izazvale su poplave širom Istanbula, zbog čega su vlasti zatvorile škole i pozvale građane da ostanu u svojim domovima. Snažni pljuskovi poplavili su ulice, stambene i poslovne objekte, kao i podvožnjake, uzrokujući velike saobraćajne gužve. Poplavne vode nosile su parkirane automobile, a spasilačke ekipe izvlačile su osobe zarobljene u poplavljenim područjima. Prema dostupnim informacijama, nema izvještaja o teže povređenima. Dva teretna broda potonula su u blizini Hormuškog moreuza nakon napada projektilima u odvojenim incidentima, saopštile su pomorski zvaničnici. Kontejnerski brodovi koji su plovili pod zastavom Singapura zahvatio je požar nakon pogotka projektilom. Svi članovi posade uspješno su evakuisani, a povrijeđenih nije bilo. Napadi na komercijalne brodove u ovom području pojačani su uslijed eskalacije sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, što dodatno ugrožava međunarodnu pomorsku plovidbu. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini se očekuje sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 19, na jugu od 20 do 24 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za život bez polovičnih rješenja, jer uz stope niže dobijaš više. Zato ne propusti akciju nenamjenskih zamjenskih kredita ASA banke do 50.000 KM sa atraktivnim fiksnim kamatnim stopama. ASA banka. Naša i snažna.
2: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

0: Info 101,5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101,5. Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde na 12. redovnoj sjednici razmatrao je aktivnosti povodom požara na deponiji Šišeta kao i unapređenje kapaciteta za djelovanje u vanrednim situacijama. Direktor kantonalne uprave civilne zaštite Mithat Hadžamerović ističe da će sufinansiranje troškova sanacije požarišta biti moguće uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije i ispunjavanje utvrđenih uslova. Na sjednici je razmatrana i nabavka dva kvada za potrebe jedinica civilne zaštite, čiju realizaciju prema riječima Hadžamerovića usporavaju procedure javnih nabavki. Ovom prilikom usvojen je izvještaj o terenskim aktivnostima u okviru vježbe Modran 2026, kojom je provjerena spremnost i koordinacija struktura zaštite i spašavanja i policije u reagovanju na prirodne i druge nesreće.
0: Info 101,5.
1: U Domu zdravlja u Goraždu u toku je projekat ranog otkrivanja karcinoma prostate. Projekat je financijski podržalo kantonalno ministarstvo zdravstva, a obuhvata besplatno mjerenje nivoa specifičnog antigena u krvi. Karcinom prostate u ranom stadiju uglavnom ne daje nikakve simptome. Jednostavnim vađenjem krvi i analizom nivoa specifičnog antigena u laboratoriji promjene se mogu uočiti na vrijeme, kada su šanse za potpuno izlječenje najveće. Od planiranih 250 za dvije sedmice već urađen 221 uzorak. Prema riječima direktorice doma Emsudine Deljo, od 221 testirane osobe 210 je čistih uzoraka, a 11 je sumnjivo, te su te osobe pravovremeno upućene dalje da bi što prije, ako se ukaže potreba, provele metode liječenja. U Domu zdravlja očekuju da će sve aktivnosti u ovom projektu biti završene za nekoliko dana. U ovoj godini planiraju aplicirati i sa projektom ranog otkrivanja karcinoma grlića materice.
0: Info 101,5.
1: Direkcija robnih rezervi Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde završila je pripreme za predstojeću grijnu sezonu s ciljem osiguranja kontinuiteta grijanja u objektima kantonalnih institucija. Kako su naveli iz direkcije, za nesmetano funkcionisanje sistema grijanja potrebno je osigurati oko 250 tona drvenog peleta za 10 kotlovnica, kao i oko 90 tona lož ulja za 9 kotlovnica. Potrebne količine energetike genata su osigurane i svi korisnici su snadbjeveni u skladu s potrebama za predstojeći zimski period. Uprkos svim teškoćama, stvoreni su uslovi za uredno funkcionisanje kotlovnica tokom zimskog perioda, istakli su iz direkcije. Podsjetili su da su se pripreme za novu sezonu odvijale u okolnostima otežanog snadbjevanja energentima, posebno drvenim peletom, te su se suočili sa problemima u nabavci ovog energenta, prvenstveno zbog povećanja proizvodnih troškova i tržišnih cijena peleta. Pored problema na tržištu energenata, značajnu prepreku predstavljali su i nedovoljni skladišni kapaciteti koji su onemogućavali nabavku većih količina energenata.
0: Info 101,5.

0: U Gazi Husrebegovom hamamu u okviru Bošnjačkog instituta fondacije Adela Zulfikar Pašića u Sarajevo predstavljena je knjiga Kasno srednjovjekovna Foča autora profesora doktora Esada Kurtovića, nastala kao rezultat višegodišnjih istraživanja arhivskih izvora. Knjiga donosi nova saznanja o srednjovjekovnoj historiji Foče, njenom privrednom i društvenom razvoju te odnosu Foče i Drine kao administrativnih cjelina. Tokom promocije istaknuta je važnost kritičkog pristupa historijskim izvorima i preispitivanja ranijih historiografskih tumačenja. Autor je ukazao i na problem različitih prisvajanja historije i dnevno-političkih projekcija prošlosti, ističući da je važno insistirati na naučnim kriterijima i odgovornom tumačenju historijskih izvora. Promotori su istakli da knjiga predstavlja originalan naučni doprinos proučavanju srednjovjekovne Foče i područja Drine, posebno zbog Kurtovićevog poznavanja dubrovačkih arhiva i metodološki dosljednog razlikovanja historijskih činjenica od kasnijih nedovoljno utemeljenih tumačenja.
1: Info 101,5.
0: Juče je počela nova sezona rukometnog prvenstva Bosne i Hercegovine za muškarce. U prvoj ovosezonskoj utakmici odigranoj sinoć, rukometaši Goražda bili su domaćini novim premijer ligašima ekipe Veleža iz Mostara. Goraždani su u ovom susretu bili bolji i ostvarili pobjedu rezultatom 33:27. U redovima domaći Marko Parežanin bio je najistaknutiji pojedinac sa 10 postignutih golova. Publika je bodrla svoje rukometaše, ali još jednom pokazala svoju humanost. Na sinoćnoj utakmici od humanitarnih kutija Udruženja Svjetlograda prikupljeno je 1276 konvertibilnih maraka, od čega 376 maraka od mladih volontera koji su proteklih dana prodavali sokove za akciju pomoći u liječenju Nermina Efendića. Inače, kako navode u Udruženju Svjetlograda, akcija bi uskoro trebala biti završena obzirom da su prikupljena sredstva blizu potrebnog iznosa od 70.200 konvertibilnih maraka.
1: Info 101,5.
0: Kako smo već ranije informisali, kajakaški klub Buk Goražde dobio organizaciju otvorenog prvenstva Bosne i Hercegovine u kajaku i kanu na divnim vodama u disciplinama spust i sprint. Prvobitni datum održavanja bio je 24. oktobar, međutim zbog usklađivanja termina sa drugim takmičenjima pomjeren je za 7. novembar. Program takmičenja je ostao isti, spust je na stazi Zelena plavi most, a sprint na stazi Bukovi žar. Takmičenje će se odvijati u muškoj i ženskoj konkurenciji u kategorijama pioniri, juniori i seniori.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Tokom noći u Bosni se očekuje kiša ili lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 10, Ivan Sedlo 19, Sokolac 20, Sarajevo 23, Livno Srebrenica 24, Bugojno 25, Tuzla Zvornik 26, Bihać, Zenica 27, Bijeljina, Doboj, Sanski most, Trebinje 28, Banja Luka 29 i Mostar 32 stepena. Sutra u Bosni jutro dio prijepodneva umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti u Hercegovini sunčano uz malo umjerenu oblačnost, na jugu zapad umjerena bura, u ostatku zemlje slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 24, a dnevno od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brajmer Svojnović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraćao se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj saobraćao se samovoznom trakom.

0: Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5. Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

ja bol u grudima gorim, uvijek kad zatvorim oči dušom.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Kesko, pa znaju ljudi ko sam, ko ne zna, nije trebao ni dolazit gospodara mi ba.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje akcioni animirani film Zombi apokalipsa, čiju režiju potpisuje Helen Neise. Godina je 2045. Čovječanstvo je još malo pa pobjedilo smrt, ali neki dijelovi svijeta još uvijek nisu riješili

0: pitanje parkinga. Najmoćniji političar jedne sarajevske općine tako je odlučio da ostvari jednu kontroverznu ideju i na mjestu starog lokalnog groblja napravi parkiralište. Naravno, to je samo kap koja je prelila čašu. Akcioni animirani film Zombi apokalipsa prikazat će se 15.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ta, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki.

0: 2006.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Konkurs za dodjelu stipendija. Odlukom upravnog odbora udruženje Drine raspisuje konkurs za dodjelu 7 stipendija u akademskoj 2026/27. godini u 10 jednakih rata, odnosno za period oktobar 2026. juli 2027. godine u mjesečnom iznosu od 150 konvertibilnih maraka. Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti Univerziteta u Sarajevu koji ispunjavaju sljedeće kriterije: studenti sa prebivalištem na području Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde, redovni studenti akademske 2026/27. godine koji prvi put upisuje akademsku godinu, student stipendista udruženja Drina. Pored stipendije udruženja ima pravo na još maksimalno jednu stipendiju akademskoj 2026/2027. godine, studenti kod kojih ukupna novčana mjesečna primanja po članu domaćinstva nisu veća od 650 konvertibilnih maraka. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu udruženja Drina, ulica Ruždi Islamagića broj 24 73.000 Goražde ili putem elektronske pošte na e-mail stipendija99@gmail.com. Cjelokupan tekst konkursa možete pogledati na Facebook stranici udruženja za stipendiranje Drina. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

0: poznatog regionalnog stand-up komičara Gorana Vinčića Vinče. Jedan od najpoznatijih stand-up komičara u regiji stiže u Goražde sa šovom koji donosi mnogo smijeha, ali i priče iz naše svakodnevnice. Vinča na duhovit, iskreni i britak način govori o savremenom društvu, medijskom haosu, nepravdi, generacijskim razlikama i apsurdima koji su postali dio naše svakodnevnice. Stand-up show komedija je ozbiljna stvar. Održat će se u srijedu 21.10.2026. godine u Centru za kulturu Goražde s početkom u 20 sati. Cijena ulaznice 20 konvertibilnih maraka.
1: Meni čače udariš omaču, ja kažem zašto, kažem vidit ćemo.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

0: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
1: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
2: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove

0: svi naši političari lažu. Kad premijer slaže, on ne može biti simpatičan.
1: Kako ste vi otkupili taj stan?
2: Ima po zakonu.
1: Kako?
2: Pa po zakonu.
1: Certifikatom?
2: Po zakonu sam otkupio.
1: Pa je certifikatom je u novcu?
2: Ne sjećam se, nije po zakonu.
3: Ja se ne crveni, ja vas gledam svijetlo obraza ovdje.
4: Jedna marka je za neke ljude, nisa ona imenica.
5: Nismo na ulici, nismo niko.
6: To nije spriječilo zastupnike da uredno primaju plaće u srazmjeri od 3 do 5 hiljada konvertibilnih maraka.
7: A šta ćeš?

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Adis Mukić.
1: Dobar dan. Sjednicu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine obilježila politička prepucavanja o lobiranju vlade Republike Srpske.
0: U Vašingtonu održan krizni sastanak zbog učešća Trumpovih savjetnika u kampanji Milorada Dodika.
1: Evropskom parlamentu upućena rezolucija o osudi veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
0: Počeo dvodnevni samit lidera Evropske unije, energetska kriza jedna od glavnih tema.
1: Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, temperatura do 22 stepena. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o osnivanju radne grupe za izradu izmjena zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Jednoglasno je usvojena i odluka o usvajanju strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi. Nakon sjednice uslijedilo je političko prepucavanje. Opširnije Natalija Trbić.
2: Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine bila je rutinska i izvještajnog karaktera, izjavio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković ne iznoseći detalje. Tokom obraćanja javnosti nakon sjednice osvrnuo se na informacije o troškovima lobiranja Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, tvrdeći da je Milorad Dodik novac građana koristio za vlastitu političku promociju.
3: Danas su se i pojavile one informacije da je Dodik milione potrošio na takozvano lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama, koje je zapravo bilo njegovo slikanje, jedna predizborna kampanja koja mu je očigledno urodila plodom. Ovo je ne znam koja po redu najava Milorada Dodika u zadnjih 20 godina da će ići u pravcu neke secesije, reorganizacije, teritorijalne, geografske, administrativne. Ne podcjenjujemo to naravno, ali ni ne precjenjuje ništa što nije u skladu s ustavom Bosne i Hercegovine. Dodik je uspio Trumpu zakomplikovati izbore. Čovjek je uspio predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država unijeti problem u njegovo dvorište zbog svih laži i prevara koje radio.
2: Uslijedio je nastup ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca, koji je ministru Konakoviću poručio da bez SNSD-a nema nove državne vlasti.
4: Je samo potrebna ispravnost politike Milorada Dodika. Bez čije saglasnosti ni Konaković ne bi bio ministar inostranih poslova, ni Ford. Mislim da je potpuno nepotrebno komentarisati stavove Konakovića koji ovdje nama želi da drži predavanje, a u suštini je jedan od kreatora pokušaja delegitimisanja izborne volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Srpski narod, odnosno građani Republike Srpske, su rekli da podržavaju politiku Milorada Dodika. To govori broj mandata, broj glasova.
2: Inače, dnevni red sjednice Vijeća ministara sadržavao je 47 tačaka bitnih za građane Bosne i Hercegovine, poput Schengen plana, izmjene zakonodavstva o sprječavanju pranja novca, dodacima na plate za zaposlene u pojedinim državnim institucijama, kao i zaključivanje saradnje sa Američkom nacionalnom upravom za aeronautiku i svemir NASA-om. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
0: Afera oko savjetnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jamesa Blaira i Chrisa Lasivite, koji su radili za izborni štab Milorada Dodika u vrijeme američke predizborne kampanje, izazvala je ozbiljne potrese u vrhu Bijele kuće. Američki mediji izvještavaju da je šefica kabineta američkog predsjednika Susie Wiles održala hitan sastanak s najbližim savjetnicima. U izvještaju je navedeno da je Trump bijesan nakon što su demokrate ovo pitanje digle u sam vrh kampanje za predstojeće novembarske međuizbore za Kongres i Senat. Ponovni izbori na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu bit će održani u nedjelju, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Iz CIK-a dodaju da će izbori biti održani na osnovu istih kandidatskih listi i izvoda iz centralnog biračkog spiska koji su korišteni na poništenim izborima.

0: izborima. Na biračkom mjestu Bukvik pravo glasa ima oko 400 birača.
1: Trojka više ne postoji, odjeknulo je jučer javnim prostorom i izazvalo nevjericu među pristalicama ove političke opcije. Negoduju i oni koji su glasali za druge stranke. Iz trojke demantuju ovakve tvrdnje, ali situacija na terenu lako se može promijeniti. Sinela Šumar.
2: Ako je suditi po reakcijama građana na društvenim mrežama, glasači SDP-a koji se protive nacionalnim politikama ogorčeni su zbog mogućeg koaliranja sa SDA i taj potez smatraju izdajom izbornih obećanja. Oni koji su glasali za SDA smatraju nedopustivim ulazak u partnerstvo sa SDP-om, prvenstveno jer se politička kampanja stranke Bakira Izetbegovića bazirala na kritici rada trojke. Zbog medijskih navoda da trojka više ne postoji, stiže ekspresni, doduše poludemanti. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić na društvenim mrežama piše da partnerima iz NIP-a i naše stranke nije rekao da trojka više ne postoji, te kritikovao pisanja medija o navodnim novim koalicijama.
3: Sudeći prema pojedinim medijskim napisima, neki su u naše ime već završili razgovore, podijelili funkcije, raskinuli saveze i formirali nove koalicije, a da mi koji bismo u svemu tome trebali učestvovati, o tome očigledno nismo obaviješteni. Svoje političke partnere poštujem i s njima razgovaram otvoreno. Tvrdnje da sam im saopštio da trojka više ne postoji nisu istina, što je lako provjeriti s njima direktno. To je pitanje principa i mojih ličnih i onih za koje se zalaže SDP.
2: Ipak Nikšić dodaje da za naredne korake treba uvažiti izborni rezultat i potrebu da se osigura odgovorno i funkcionalno djelovanje vlasti. Nikšićev partner, predsjednik NIP-a Elmedin Konaković, također tvrdi da trojka još postoji, ali da SDP u skladu s izbornim rezultatom ima puno pravo da razmišlja o ulasku u vlast sa SDA.
4: Matematički onaj najstabilnija koalicija koju trenutno s ove naše probosanske snage možemo ponuditi. Oni su pobjednici izbora obje stranke i imaju puno pravo da naprave neki sporazum, savez, dogovor. Ne bi imao ništa protiv te koalicije, ali će sadržaj, principi i taj dogovor biti predmet naše analize.
2: Današnja trojka posljednja je faza političkog projekta koji je u začetku bio osmorka. Nakon političkih sukoba i promjena odnosa snaga svela se na SDP, NIP i našu stranku. Nakon 4 godine vlasti SDP je zahvaljujući stabilnom glasačkom tijelu zadržao solidnu poziciju na izborima, dok su NIP i naša stranka nesumnjivo kažnjeni od birača. Zato se zbog trenutnih brojki opravdano postavlja pitanje da li je trojka postala prošlost. Odgovara novinar Asim Metiljević.
5: Mislim da trojka se raspala prije izbora. Među njima je počelo da nestaje komunikacije. Posebno je bilo netrpeljivost između NIP-a i SDP-a, odnosno njihovih čelnika. Ja vjerujem da će neke od ovih partija ipak sudjelovati u vlasti. Prije svega to mislim za SDP. Pretpostavljam da će ući u vlast sa SDA. Nije se učinio čak ni NIP na nekom nivou da se pojavi, ali definitivno kao trojka oni više neće zajedno, bar ne u ovom mandatu, a vjerujem ni u narednom. Uvjeren sam da će vlast formirati SDA i SDP, a moguće stranka za BiH DEF, ali kičmu te vlast učiniti u stvari zeleno-crvena koalicija, koje zovu Lubenca koalicija, dakle SDP i SDA.
2: Da li će ova crveno-zelena koalicija i stvarno zaživjeti, ovisi o unutarstranačkim organima SDP-a, ali i pregovorima sa SDA i HDZ-om, te procjeni da li je cijena gubitka dijela biračkog tijela veća od koristi preuzimanja ključnih pozicija u vlasti. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
0: Evropski odbor regija, savjetodavno tijelo Evropske unije, jednoglasno je usvojio rezoluciju kojom osuđuje veličanje ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji. Odluka predstavlja političku poruku Beogradu u trenutku kad Srbija nastoji napredovati na putu ka članstvu. Inicijativu je pokrenulo 9 hrvatskih članova ovog tijela, a bit će upućena institucijama koje imaju ključnu ulogu u kreiranju i provođenju politika Brisela.
1: Elektroenergetski sistem Republike Srpske našao se u velikim problemima. Umjesto nekada velikog izvoza, ovaj entitet uvozi struju, i to po cijenama koje svakodnevno rastu. Poseban problem izazvala je obustava rada rudnika i termoelektrane Ugljevik. Opširnije Brana Prtenjak.
6: Vijest da je Rite Ugljevik ponovo van pogona bila bi velika, jer se radi o proizvođaču trećine struje u Republici Srpskoj, da se ne ponavlja iz godine u godinu. Razlozi manje više isti. Prvo, nema uglja za rad. I to ne zato što uglja zaista ne

0: nema, već što je u zemlji na kojoj je privatna imovina, tik ispred kopa Istok 2. Razgovori sa vlasnicima o otkupu započeti u januaru ne idu po planu. Prvo, jer ni sami vlasnici nemaju čisto stanje u gruntu, pa jedno od dvije parcele dijeli i po 17 nasljednika i to rasutih po svijetu. Drugo, na pet preostalih parcela, ko bi od vlasnika na otkup i pristao, svoje cijeni više od onog što mu se nudi. Po ocjeni direktora Rite Ugljevik, Žarka Novakovića, nimalo optimistična situacija.
1: Jedna izuzetno komplikovana situacija. Ne može se precizno jednostavno iskalkulisati svaka pojedinačna situacija. Potrebno je značajno vrijeme za rješavanje.
0: Dodatni problem za ugljevičku firmu su blokirani računi, pa do uglja za rad ne mogu doći ni kupovinom na tržištu. Uz to, sve i da uglja ima na pretek, nema čime da se vadi, jer su mašine i postrojenja prestari. To radnici uporno ponavljaju, sve više uvjereni da se firmi nešto sprema.
2: Neko od prilike nema namjer da ostane da radi, nego da se mora ugasiti, odnosno najvratnije da se postečaj, pa će onda da privatnik da uđe da kopa.
0: Ovo entitetska vlada niti demantuje, niti potvrđuje. Tek danas kratko saopštava da će se utvrditi ko su krivci za propuste i nerad Rite Ugljevik, uz navode da je lanac odgovornosti jasan. Direktor firme, direktor elektroprivrede i resorni ministar. Redom oni koji su i ranije prozivani zbog iste stvari, pa se, podsjećaju analitičari, ništa nije desilo. Uvjereni su da će tako i sada biti. Jedino što je izvjesno, prema mišljenju ekonomiste Zorana Pavlovića, je da će sve pasti na leđa građana, potrošača struje.
3: Mi smo prisiljeni da uvozimo struju, zato što smo potpuno zanemarili elektrosistem, a one mogućnosti koje smo imali kroz plan rasta nisu ni započete praktično. To ćemo sve da platimo mi, građani koji koristimo struju.
0: Ceh kroz dodatni trošak za nabavku ogrijeva već plaćaju građani Ugljevika koji su se do sada grijali toplotnom energijom upravo iz Rite Ugljevik. U pitanju je i sudbina radnika ove firme kojima je za sada preostala samo nada. Sindikalista Željko Stevanović.
4: Pa da, smatram opet da nas neće niko pusti niz vodu, da na, ovo treba, jer svi mi živimo, ovi ljudi, svi ovdje žive od ove termoelektrane.
0: U problemu je tako jedan od stubova elektroenergetskog sistema Republike Srpske, koji je vladu samo za koncesiju za kopanje uglja upravo na kopu Ugljevik Istok 2 prošle godine koštao 240 miliona maraka. Završili su u džepu ruskog oligarha Rašida Serdarova, koji istu koncesiju ranije platio 28 puta manje uz, kako se pokazalo, prazna obećanja o puno struje za Republiku Srpsku. Tu je i 370 miliona maraka odštete Slovencima za neisporučenu struju iz Rite Ugljevik uz obavezu preduzeća nakon arbitraže da je Slovencima isporučuju dok god radi. Na sve ovo, iz matične entitetske elektroprivrede kratko poručuju da su svjesni nagomilanih ugljevičkih problema, ali i da su optimisti jer će biti riješeni i to ni manje ni više do narednog ljeta. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
5: Iako je grijna sezona zvanično počela, nekoliko BH gradova ima ozbiljne probleme sa zagrijavanjem domaćinstava. Početak grijne sezone u Zenici je odgođen zbog gašenja nove željezare i nakon što gradsko vijeće nije podržalo povećanje cijena. U Banja Luci su problem dotrajala toplovodna mreža i nedostatak zaliha, zbog čega se i u ovom gradu sve glasnije govori o povećanju cijena grijanja. Novi problem nastali su i u Vogošći, gdje je bez grijanja oko 700 stanova. Najmanje 33 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova jedne privatne škole u pakistanskom gradu Pešavaru. Više od 30 osoba je povrijeđeno, a neke su u kritičnom stanju. Nesreća se povezuje sa slabim građevinskim standardima, lošim kvalitetom materijala i nepoštovanjem sigurnosnih propisa, što je čest problem pri gradnji objekata u Pakistanu. U talasu protesta u Albaniji povrijeđeno je najmanje 90 osoba, među kojima su većinom policajci. Demonstranti u

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10

0: 14 sati.
1: Otvoreni program.
0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. U nastavku razgovaramo o besplatnim preventivnim pregledima za rano otkrivanje raka prostate, bolesti koja predstavlja jedan od najčešćih malignih tumora kod muškaraca. O ovim, ali i drugim pitanjima razgovaramo sa direktoricom Doma zdravlja Goražde, doktoricom Emsodinom Deljo. Doktorice Deljo, dobar dan.
3: Dobar dan, koristim priliku da pozdravim sve slušaoce Radija Goražde.
2: Hvala vam lijepo. Evo, Dom zdravlja Goražde počinje s organizacijom besplatnih preventivnih pregleda na, za rano stvar otkrivanja raka prostate. Možete li nam za početak reći nešto više o ovoj aktivnosti i evo kako je došlo do njene realizacije?
3: Mi smo aplicirali po konkursu Kantonalnog ministarstva zdravstva koje nam je na osnovu projektnog prijedloga odobrilo sredstva za izvođenje ovog projekta rano otkrivanje karcinoma prostate. Ovaj projekat u našoj ustanovi već se nalazi u završnoj fazi, tako da od 250 planiranih uzoraka sa jučerašnjim danom završili smo i 221. Tako da se nadam da će u narednih 2-3 dana ovaj projekat biti priveden kraju.
2: Doktorice, kome su namijenjeni ovi pregledi? Postoji li određena starosna granica?
3: Što se tiče ciljna grupa su na muškarci u dobi od 45 do 75 godina bez simptoma koji bi upućivali na karcinom prostate i bez obzira na prisustvo ili odsustvo pozitivne porodične anamneze i rizikofaktora na karcinom prostate. Ono što trebam naglasiti, znači ovo se radi screening. Svaki pacijent koji je ranije imao nešto što bi govorilo na moguće prisustvo bilo čega što kad je prostate u pitanju, isključene iz screeninga i ide drugom procedurom da radi svoje analize.
2: Kako se građani mogu prijaviti, doktorce? Je li potrebno prethodno zakazivanje ili uputnica ljekara ili samo dovoljno doći u dom zdravlja? Evo, koji je to način?
3: Što se tiče građani grada Goražda su većinom dobili preporuke od svojih doktora porodične i opće medicine, ali bila je mogućnost da se jave direktno u laboratoriju Doma zdravlja. Jedini faktor na koji se vodilo računa jeste da nije, da je prošlo više od 12 mjeseci od zadnjeg testiranja na ove analize.
2: Interesuje me šta podrazumijeva ovaj preventivni pregled, na koji način se daje prši dakle screening?
3: Pa znate kako, karcinom prostate je jedan od najčešćih karcinoma muške populacije od koje godišnje u svijetu umre otprilike preko 300.000 ljudi. U našem kantonu je zabilježena najveća stopa oboljevanja što se tiče u Federaciji BiH, 64,7 na 100.000 stanovnika. Znači, u principu, sve što se ranije otkrije, bolja mu je prognoza, znači, štedimo i pacijenta, štedimo i financijska sredstva zavoda, utičemo na dobrobit lokalne zajednice, jer je ta osoba većinom još uvijek u radnom odnosu, tako da čuvamo njene radne sposobnosti i sve ostalo.
2: Kao što ste rekli, rak prostate je ozbiljan zdravstveni problem i u početnim fazama često ne daje jasne simptome, što znači da muškarci ne bi trebali čekati pojavu tegoba da bi razgovarali s ljekarom o preventivnom pregledu. Doktorice, zanima me koliko su muškarci na području našeg grada osviješteni kada je riječ o preventivnim pregledima. Postoji li još uvijek određena nelagoda, odnosno neki taj strah kod muškaraca kada je riječ o ovim pregledima i kako, evo, na koji način da ih ohrabrimo da više pažnje posvete svom zdravlju?
3: Evo, ako uzmem u obzir da je ovaj projekat relativno skoro se počeo provoditi, znači on se privodi kraju, tako da ja u principu na osnovu ove analize koju trenutno imam pred sobom mogu samo reći da su muškarci prilično osviješteni kad su u principu preventivni pregledi, ali isto tako moram se zahvaliti ljekarima opće i porodične medicine kao i specijalisti medicine rada koji rade odličan posao i daju savjete pa pravovremeno svojim pacijentima. Tako da je ovo timski rad koji pokazuje jako dobre rezultate.
2: Ako se igrom nekog slučaja tokom preventivnog pregleda ustanovi određene nepravilnosti, kakva je dalja procedura za pacijenta?
3: Od 221 do juče ispitanih

0: znači pacijenata, 11 pacijenata pokazuje sumnjive znakove. Ti pacijenti su odmah upućeni svojim ljekarima porodične i opće medicine radi daljih pretraga i dalje analize.
1: Doktorice, da ne zaboravimo, osim ove akcije, vi ste proveli još dosta preventivnih pregleda, ali evo, šta je planirano za naredni period?
0: Pa mi se nadamo da ćemo u ovoj godini početi i sa ranim otkrivanjem karcinoma grlića materce, znači namijenjeno za ženama. Znači isto tako nadamo se podršci našeg kantonalnog ministarstva koje stvarno ima sluha kad su preventivni programi u pitanju. Zahvaljujem se i vladi i kantonalnom ministarstvu jer mislim u principu puno je uloženo u zdravstvo.
1: Zadovoljni ste, čini mi se.
0: Pa ne mogu reći da nisam zadovoljna. Znači u svakom slučaju vidi se napredak u odnosu na ranije godine.
1: Doktorice Deljo, hvala vam na ovom razgovoru i na svim korisnim informacijama. Mi se čujemo nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama i uvijek se rado odazivam.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušaoci. Dakle, još jedan put podsjećamo da u Goraždu su aktivni besplatni pregledi za rano otkrivanje raka prostate. Iskoristite priliku jer briga o zdravlju ne treba početi tek onda kada se pojave prvi simptomi. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Smo u svojoj okolini primijetili ilegalnu deponiju, zagađenu rijeku, požar ili neki drugi problem, a da pritom nismo znali kome se obratiti i kako ga prijaviti. Upravo s ciljem da građanima olakša prijavljivanje takvih problema, pokrenuta je besplatna platforma alert.ba koja omogućava da se u svega nekoliko koraka prijave problemi, označi njihova lokacija i na taj način ukaže na situacije koje zahtijevaju pažnju nadležnih institucija. Kako je nastala ova ideja, na koji način platforma funkcioniše, kakve su prve reakcije i imali već prijava s područja našeg kantona. O tome u nastavku programa razgovaramo s gospodinom Miralevom Beširovićem, PR-om platforme alert.ba, kojeg srdačno pozdravljamo i naravno zahvaljujemo na izdvojenom vremenu. Miraleme, dobar dan.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Drago mi je da sam vaš gost i želim srdačno da pozdravim sve vaše slušatelje.
0: Hvala vam lijepo. Evo za početak, recite nam kako je nastala ideja za pokretanje platforme i šta je njen osnovni cilj?
1: Pa, ideja za pokretanje platforme nastala je želje da građanima omogućimo jednostavan i efikasan način da prijave probleme u svojoj okolini, ali i da prati šta se sa tim problemima dešava nakon prijave. Jer često budemo svjedoci da se problemi jednostavno zaborave nakon što se prijave i ne možemo da imamo poslije toga uvid da li je se nešto radilo po toj prijavi.
0: Koje sve vrste problema, Miraleme, građani mogu prijaviti i je li za korištenje platforme potrebna neka registracija? Evo, možemo li u nekim najjednostavnijim koracima objasniti funkcionisanje platforme?
1: Pa, trenutno preko naše platforme alert.ba možete prijaviti deponije, divlje deponije, odrone na putevima, požare, klizišta, poplave, kao i zagađenje zraka. S tim što bih volio da napomenem da oni, da kažem, bitnu stvar je da požari, poplave, prvobitno znači te stvari treba da prijavljujete nadležnim hitnim službama, a tek onda možete da prijavite na našu platformu alert.ba, jer pogrešno je mišljenje ako korisnici platforme budu smatrali da prilikom prijave na našu platformu alert.ba mogu da smatraju da su i prijavili nadležnoj službi.
0: Šta građanin treba uraditi kada primijeti problem koji želi prijaviti?
1: Pa, korištenje platforme same je vrlo jednostavno i ne zahtjeva instaliranje posebne aplikacije niti obaveznu registraciju. Građanin putem stranice alert.ba izaberete jednostavno vrstu problema koju smo evo sada prethodno naveli, fotografišete i označite lokaciju na kojoj se ta ista deponija, odnosno problem, nalazi i prijava se zatim šalje našoj administraciji na provjeru. Posebno smo vodili računa o tome da platforma bude jednostavna za korištenje, da je mogu koristiti osobe od 6 i od 66 godina, kako bi jednostavno bila dostupna svima.
0: Ono što me zanima, Miraleme, da li nam možete reći gdje je platforma prvobitno puštena u rad i koliko je vremena bilo potrebno da postane dostupna građanima širom Bosne i Hercegovine?
1: Platforma je nastala u Kaleci. Uh-huh. Autor te aplikacije, odnosno platforme, je kolega Senad, a nastala je zbog čestih prijava građana na društvenim mrežama za svih tih divljih deponija, a za koje se, kako smo već rekli, brzo zaboravljalo. Platformu smo razvijali tako da bude dostupna građanima širom Bosne i Hercegovine, jer problemi poput divljih deponija i zagađenja ne poznaju administrativne granice. Početak rada platforme zvanično počeo je prije 2 ili 3 dana, nisam sad baš nešto siguran, a prije same dostupnosti građanima provedeno je dosta vremena u stvaranje same aplikacije, testiranje i sve ono što je bilo potrebno kako bi ona funkcionisala nesmetano.
0: Kakve su dosadašnje reakcije javnosti? Imate li podatke koliko je prijava zaprimljeno i na što se ono najčešće odnose?
1: Pa, trenutno imam

0: 97 prijava.
1: Za dva dana.
0: Za dva dana, znači kako je platforma puštena. Imamo dosta pozitivnih reakcija, imamo dosta javljanja sa novim prijedlozima, sa svime onima, znači što ljudi sugerišu šta je dobro, šta bi još trebalo da se uradi, tako da prihvatamo sve te onaj prijedloge, ideje, se uzmamo na razmatranje. Odziv je bolji nego što smo očekivali i sama aplikacija i njena zastupljenost na prostoru Bosne i Hercegovine je znači iznenađujuće velikom brzinom, puno većom nego što smo mi očekivali.
1: Mirjana, ne znam koliko se upoznate, ali evo, nedavno smo u Goraždu imali ozbiljan problem s požarom na deponiji, divljoj deponiji Šišeta i zagađenjem zraka. Koliko jedna ovakva platforma može pomoći građanima da skrenu pažnju na probleme koji se ponavljaju godinama? Imate li možda evidentiranih prijava sa područja grada Goražda ili Bosansko-Podrinjskog kantona?
0: Sa grada Goražda i područja Bosansko-Podrinjskog kantona trenutno na našoj platformi imamo samo jednu prijavu i baš radi se o toj prijavi te deponije. Ja lično nisam znao za taj problem, evo dok nije došla ova platforma. Kako smo mogli vidjeti onaj iz te prijave, radi se o nekoj deponiji koja je trebala da bude privremena, ali je ostala tu prilike nekih 10 godina, koliko sam uspio da vidim, i da je čak i požar koji je zahvatio prouzrokovao problem u tom nekom normalnom funkcionisanju grada Goražda i okolice. Mi pozivamo građane, sve građane, da prijavljuju i velike i male deponije, da se ne baziraju samo na neki otpad koji vide pored puta, pored rijeka, nego evo ta prijava iz Goražda je najbolji primjer da i takve prijave uzimamo u razmatranje i iste objavljujemo na platformi.
1: To može biti i fotografija nekoliko kontejnera, ali tako, koji su prepuni i tako dalje.
0: Da, može, naravno.
1: Kada građanin pošalje prijavu, šta se dalje dešava? Na koji način informacije dolaze do nadležnih institucija i možemo li pratiti njihove reakcije?
0: Pa, rekli smo već da je korištenje aplikacije vrlo jednostavno. Građanin nakon što pošalje, znači, prijavu, ona se obrađuje, pušta se javno, dostupna je svim građanima, svim službama, svim institucijama, nakon znači što naša administracija odobri istu prijavu, i ona se može znači pratiti na našoj platformi od momenta prijave i do momenta rješavanja, a i nakon što se riješi ostaje na platformi vidljiva da se vidi da su neki koraci poduzeti, da se nešto onaj uradi.
1: Prijavljivanje problema jeste prvi važan korak, ali ono što sigurno svi želimo vidjeti jesu neke konkretne reakcije i rješenja. Upravo zbog toga postoji ova platforma, ako sam dobro razumio. Mirjana, recite mi, kakvi su planovi za daljni razvoj i promociju platforme? Da li možda planirate saradnju sa lokalnim zajednicama i institucijama u Bosni i Hercegovini?
0: Pa, naš plan je da nastavimo razvijati funkcionalnost ove platforme, da olakšamo našim građanima prijavljivanje problema, a institucijama samim da omogućimo bolji pregled stanja na terenu. Mi želimo da širimo svijest o platformi, želimo ostvarivati saradnju sa lokalnim zajednicama, općinama, institucijama i organizacijama koje se bave zaštitom okoliša. Važno nam je da se prijave ne svode samo na evidentiranje, nego da postoji mogućnost praćenja njihovog statusa i dokumentovanja rezultata. S tim u vezi smo već od mnogih institucija pribavili kontaktne podatke, kako bi istima planiramo da svakog ponedeljka vršimo znači sabiranje prijava sa određene opštine ili određene lokalne zajednice, evo u vašem slučaju možemo reći sa područja Goražda, i isti će svakog ponedeljka biti slati određenim institucijama, znači one koji su zadužene za to, da imaju na uvid šta je prijavljeno i šta

0: je riješeno, ako je riješeno u međuvremenu.
1: Nadam se stvarno da će građani prepoznati mogućnost koja pruža ova platforma i da će nadležne institucije ozbiljno pristupati problemima na koje građani ukazuju. Miralame, hvala vam na razgovoru i na tome što ste našim slušalcima predstavili platformu alert.ba.
0: Hvala i vama. Evo, ja bih samo poručio građanima da ne budu ravnodušni prema problemima u svojoj okolini. Ako primijete divlju deponiju, požar, klizište ili neki drugi problem koji se može prijaviti putem platforme, neka ga dokumentuju i prijave. Kao što smo rekli, prijave su anonimne, ne želimo da građani smatraju da će s tom prijavom snositi neke eventualne posljedice ili da će ih neko poslije nešto ucjenjivati ili praviti neki problem, jer samo ako budemo glasni i budemo zajedno djelovali sa institucijama, mislim da možemo naše okruženje učiniti puno bolje.
1: Upravo tako, hvala vam još jedan put na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama, srdačan pozdrav.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goroždaj, poštovani slušalci. Traje naravno otvoreni program, a u nastavku govorimo o predstojećem sportskom događaju koji će biti održan na rijeci Drini u Goraždu. Otvoreno prvenstvo BiH u kajaku i kanu na divljim vodama planirano je za 7. novembar. O pripremama za prvenstvo razgovaramo sa Saninom Herendom, potpredsjednikom kajakaškog kluba Buk Goraždaj. Gospodine Herenda, dobar dan. Želimo i vama.
3: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav našim slušalcima.
2: Otvoreno prvenstvo BiH u kajaku i kanu na divljim vodama planirano je dakle za 7. novembar. Istina, došlo je do promjene datuma, ali evo, pripreme su već počele.
3: Pa ovako, imali smo mi već dva pomjeranja ovog takmičenja, ali evo nastavimo da se održi sa 24. na 7.11. je sada pomjereno i u tom terminu će se definitivno održati. Ja sam upravo na putu za jedan sastanak ovako koji će se održati vezano za Kajakaški savez Bosne i Hercegovine. Pripremamo za novu skupštinu, tako da bi za sljedeću sezonu uskladili kompletan kajakaški kalendar, tako da u narednoj sezoni ne bi došlo do ovakvih pomjeranja zbog nekakvih manifestacija iz raftinga ili međunarodnih takmičenja, tako da državna prvenstva imaju svoj utemeljen kalendar za narednu godinu kako se ovo ne bi dešavalo. Tako da sada imamo 31.10. takmičenje državno prvenstvo u slalomu u Zavdovićima, kod nas odmah posle 7.11. ali eto, uz velike napore održat će se oba dva državna prvenstva. Razlika u disciplinama, slalom disciplina na kapi, kod nas će biti disciplina spust,

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Prevencijuin deo Visoko podružnica Goražde poziva zainteresirane kandidate da se prijave na javni oglas za radno mjesto. Šivač više izvršioca, opći uslovi NKV, KV ili SSS, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Od kandidata se očekuje visok stepen savjesnosti i predanosti poslu, organiziranost, komunikativnost i timski rad, sistematičnost i analitičnost, spremnost za dodatno školovanje, obučavanje i usavršavanje. Prevent Suin budućim zaposlenicima nudi zanimljiv i dinamičan posao, konkurentna i stimulativna finansijska primanja, mogućnost profesionalnog i ličnog razvoja. Prijave i biografiju slati na e-mail adresu posao@prevent.ba ili lično na adresu Prve Drinske brigade broj 23 73205 Vitkovići, Goražde. Oglas ostaje otvoren do popune upražnjenih pozicija.
3: Internet je poput velikog grada, pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas.

0: Besplatna SOS linija 0800 223 223. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
1: Marketing Radio Goražde.
2: Marketing Radio Goražde.
1: 221 556.

0: i dobro opremljenom servisu, redovna i konkurentna primanja, stručne edukacije i podrška iskusnog tima. Pridružite se timu AC Ovnak i CMV Vitez. Prijavu pošaljite putem portala mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Boreas DOO oglašava više radnih mjesta za poziciju izlagač robe. Mjesto rada: Gračanica, Gradačac, Lukavac, Srebrenik. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama: glavni računovođa, lokacija rada Banja Luka, menadžer prodajnih operacija, mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. El Promet DOO oglašava više radnih mjesta za pozicije: elektromonter, pomoćni elektromonter, rukovalac građevinskim mašinama, saradnik za nabavku, marketing menadžer, projektni menadžer, menadžer za razvoj projekata i tehničkih rješenja elektrotehnika. Mjesto rada laktaši. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 1.11.2026. Legend Worldwide DOO zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada Doboj, istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 25.10.2026. Farmako DOO Sarajevo zapošljava na poziciji magistar farmacije za prijem, izdavanje lijekova i pregled dokumentacije. Lokacija rada Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para.

0: tad mi
1: Glas Bosne
2: sa Drine
1: na ultrakratkim valovima
2: 101,5 MHz.